خبر گلی حبیب یار جنان محوزان ایم رو که غزال مال خراب سور بین ام خبر حاج احمد اشک

بأهل السار مهما

غالي بحفظ على خبيبك بشير وشاكير لطيرك بازعت جدا تسير دراني.

0: صباح بخير گهدار نارتا، صباح بخير خلکین سریکان یی گو خو آماده دکن جبو گو بری خو بدن باجارو گوندی خو پشتی دوربونا هفت سالان دبیجن چه قاسی دوربون دو دریج بالی حمبیزا ولاتو دور و باجار مره او جه سرکه یی گو تیرا خونه مره دکه ایرو جوی خلکین سریکان یی بری خو بدن او حمبیزا گووان دهلا خون و هیوی وان تفدا لخو بگره هیوی دکن وگرک اولا وگرک بکی وگرك بخوشي نتني اف كاروان كاروان انديتر وخلكن سريكانية بتباهي صباح بخير بسوار
1: صباح بخير دلدا صباح ميقو دارا بخير بسبها وبخير ببتايبتش خلكن سريكانية

0: بله گهدار ما شقر وک ما داخل یعنی کرنج واره ها ولی ما به کاروان رن آوجی کلیب کلیب وان ره هرگلین زده ترجمه راتینا تفاصیل و تشتی گل وده که چه دب ج کلی کم پیشی و حتا آنکا شقر کمبون ل وشو کانی بول ک پیشی کم با وشو کانی افکار ما دورین العلی بری خدا یک جوان ولاتین خلک سری کانی یک خو آماده کن خو حاضر دکن گو درکهن شو بریا ربک ساعته او درکتن و چغهین حاضری دبود ناواوی کوم کومبونه ده بری خدا خانم سمیرا حبش بحثه هسته خودکا وگره خودکا حاضرتی خودکا
1: عملی کوتر
2: گهدارین رادیو آرتا نها از بازارو که توی نامه سر بگندواری بازاری حسه که مبتایبت لبرانبری کپا و شکانی کامپا کچ برین سرکانی ایرو یکمین کروانی کچ برین سرکانی دی بریکه دی بمره یه نها خانم سمیره حبش یک جوان جنین که بمالباتا خوره دی نوا کروان دا جی گرتی بری وانجویل سرکانی بده ما تا خوش با خانم سمیره
3: هلو سال حبیبتی هلو
2: گلکس پاس بود 7 سال زحمت براسی پیروز بچاوی ورونی به هفی دارم که چوناوه به اوله به دست به کشمره بیش تشکو داری باجیره و افه چند سال توش باجیر درکتیه؟
3: والله افه 7 سالی ما مش باجیر درکتنه ام سری کانینه
2: جو باجیر بخونه؟
3: اره ام باجیر بخونه الگونده توی میار رونشتینه اره اون
2: ایلو تب کر بگره تو کینه؟
3: ازو زلامی خونه
2: زاروکی وهنه؟
3: زاروکی مجیهنه اره
2: اون چند کسن؟ وکا مالبات؟
3: ام 7 کسن
2: باشه پشتی 7 سالان جو کوچبری و پنابری هسته کی چاوای دما کوچور گوتن اوای کروانه یکمین بریک و ناوی وجته ده هاتی
3: والله گله کی کیفه ما خوش ام بگر مال خو بازار خو کیفه ما پر خوش بیه اری والله
2: چاوی ته حیسر گرتن 7 سال چاوا در باس بول سروه زحمت بو و نوا کامپی دبون الکدری دمان
3: اری والله نوا کامپی دبون زحمتی پر بو بازار نه بازار مرا بین خوشه یعنی پر ما عذاب و ایش و الم گیش که دیتن ام خوازم وگر نه مال خواه کیفی ما پر خوش بیه
2: دما سالا ده 1019 ونج باجر در کتن وقت زانی بونی 7 سال کوچ بر بند نوا کامپا ده بن؟
3: نه من زانی بونا
2: خلک سری کانیش بریا ده 1019 و چند جار کوچ بر بون بری خدانا باکور بری خدان باجارین پارزگاه حسکه ولی وی جاری دریش کر
3: آره وی جاری پر دریش کر جارا سفت اول شی ام در کتن ام سفتح در کتن ام یعنی وگریانا مال خو بس وی جاری پر دریش کر عذاب ما پر دید آره والله
2: سمیرا خان هر زده تبریا چی کری هلی سری کانی؟
3: بیریا باجاری خو کری بیریا مال خو کری
2: روشا مالا و چاوای های و جی هی؟
3: والله های مجی هی آره جيش الحرط يدارون اشتيبون انهاجي على صاز در كفن
2: نهات من هرن تكفن مالا خودا يانجي وكوني خب خراب ريه
3: نعم اكوني خواجي بخراب فين ان شاء الله ما تكفن مالا خواجي
2: كليا دس بك دما تبقية باجير تي چو بكتا چو داي بيش يا چعبي خواه
3: والله اشت نظام اشت چو بيش مش كيف خواج بونا را نظام چو بيش
2: تو جنها ده هیسر و روندکان دوبارینه و جاری اون ودگرن هری زده چه بالا ودکشینه اولهیه زاروکن خوندنه کار معیشت چه زحمتی اون دو بجوی پیشیاوه به
3: والله حالیان ام نزانه چل پیشیامه ام نزانه حیام هرن ام شینا خواب نیره دنیا چاوه ترستنه به یعنی انسان استقرار ببه مرتاح ببه ام اهم شی ام مرتاح ببن ترستن نبی اهم شی
2: حفظ سال راستی هی ندم کت دم و چاپین خلک سری کانیه دنیرش دبیجن یعنی و جاری می وگر لی وگر آوی جاری استقرار کی دائم بیای کت بری کدی با آج بخوان زانن پیام آتش بی مالباتی که هی نه دیوان نهاتیه لبندن کون بگهن و آج سری آو بته بوان چه دبیجه
3: انشالله آج زورن زور نمال خو بازار مرج حد داری خوشتره بازار خلکی پر خوشتره بازار مرا غیر چی
2: خانم سمیرا حبش گلکس پاس بوده هی ویدارم که با اولویم بگهن و راستی جوی جاری جی وگره که برومت به بی جاره کدیم برداندن آباجیر به
3: انشاءالله تصابی حبیبتی تصابی ساعت خوش
1: بله گهداری ما وستن خلکن سریکانی گو بری خودن جیواری خواه ودگرن باجاری خواه حیصر دبارینن هفکار ما دورین لعلی هف بیوینه که دن را بزین الحسن کریه بحثا هسته ویده که شعوری ویچی دسپیکی که در باز بی مالا خوب که وی چی بکه اف هف بیوین بزمانی عربی کامی دیسالی گهدار بکنو میفکرن
2: مستمعي راديو أرتا، معي حاليا السيدة زينة الحسن، إحدى السيدات هي وعائلتها ضمن قافلة الراجعين لرأس العين سريكاني. أهلا وسهلا فيك معي أنسة زينة.
4: يا أهلا، مثل السلام. أهلا،
2: يعطيك العافية بالبداية وألف مبروك انتهاء 7 سنوات من النزوح. من وين أنت؟ من رأس العين. ومن إمتى نازحين أنتو؟
4: والله صار تقريبا شيء 7 سنوات، ومن رأس العين، من الهراس، من القرى. يعني تعبنا وتعذبنا كثير وعانينا، والحمد لله لسه مبسوطين على الرجاء يعني، بس انه يعني بيوتنا لساتها منكوبة يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله على كل حال، يعني نتمنى انه بيوتنا تصلح ويساعدون، لانه وضعنا تعبان تحت الصفر، بيوتنا على الارض يعني. هلا مبسوطين نفس الوقت مبسوطين، ويعني تعرفين انت موضوع البيت شلون يعني منكوب.
2: مع مين راح ترجعي اليوم؟ كم واحد من العيله انتو؟
4: احنا 11، بيت ابني لحاله واحنا 8.
2: شو شعورك بعد 7 سنوات؟ كنتوا نطرانين هاليوم من زمان.
4: والله مبسوطين وفرحتنا ما نعطيها لحدا في الدنيا يعني، مبسوطين.
2: كنتوا تتخيلوا انه راح تضلوا 7 سنوات نازحين لما طلعتوا من راس العين عام 2019؟
4: لا والله كنا يعني متوقعين انه ما نطول يعني، بس يعني طولت السالفة عندنا، تعذبنا وعانينا كثير والله، ما كنا نتوقع انه نطول هيك يعني، بس سبحان الله الظروف ما سمحت لنا.
2: 7 سنوات وين ضليتوا؟
4: مخيم الطلايع.
2: كيف كان الوضع؟
4: والله يعني ما انه مرتاحين.
2: صعب
4: والله، نفسياتنا تعبت يعني، تعبنا نفسيتنا يعني، تلاقينا على طول منهارين تعب.
2: شو اكثر شيء انت مشتاقه له اليوم براس العين؟
4: والله مشتاقه، تعرفين انت الواحد يرجع لبلده لوطنه يعني، ضيعته يعني، فرحانين والله، فرحتنا ما نمطينا لحد.
2: بدكم حاليا منكوب تاخذوا الخيمه معكم؟
4: اي والله اخذنا الخيمه يعني هلا بنفس الوقت. هلا معلش يعني فرحانين ان نرجع لبيوتنا، بس بيوتنا يعني بالارض. هلا ما اخذ الخيمه معي، بدي اخرى ارد انصبها يعني، في شوية يعني كمان صعوبة يعني بالطلايع. كمان كنا بانين الخيمة، بس رحنا عمرنا هيك منطين، كمان عملنا غرف وقعدنا فيها. الخيمات ما ينبرك فيهم يعني، شرد غش بالشتاء ما بينبرك فيهم، وبالصيف كمان يعني الوضع يعني حيل مأساوي بالنسبة للخيم يعني. هلا اجباري مجبورين، بدنا يعني نرجع، بس مجبورين نقعد فيها حاليا
2: يعني. خيمه براس العين احسن بخيمه بالحسكه ضمن المخيم.
4: احسن بعرف مره. اي والله.
2: اول ما توصل لراس العين شو رح تعملي؟
4: شو بدي اعمل يعني؟ بدنا نبلش من أول جديد يعني، من الصفر بدنا نبلش، والحمد لله على كل حال.
2: طول هالسنوات كنتي متواصلة مع الجيران، مع الأهل؟
4: ايه؟
2: ما بيتكن وضعه هوني كنتوا متواصلين؟
4: ايه متواصلين، بس يعني انه بيتنا يعني بيصورونا اياه وهيك، انه بيتكم خالص يعني بالمرة. ما
2: اذا بدك اخر شيء توجهي رسالة لكل عوائل راس العين اللي لسه هي مو ضمن هالقافلة، لكن متمنية يكون لها اسم كمان ضمن القافلات المستقبلية.
4: ايه والله متمنيتون، وعم ادعي لهم كمان انه كمان الي كمان اصحاب واصدقاء يعني، عم ادعي لهم انه ان شاء الله يعني كمان الله ييسر لهم ويجوا كمان معنا.
2: يعطيك العافية، بتمنى لك روحة ورحلة آمنة وعودة مستقرة. يعطيك العافية سيدة زينة الحسن، كنت معي ضمن القافلة العائدة إلى راس العين.
4: الله يسلمك، الله يحفظك يا رب، الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك يا رب، يعطيك ألف عافية.
0: بله گهدار ما عقوبت لخلکین سریکانی و چکسین کوچ بری مانا وکا وی یکم کاروان گو بری خوانوها ده باجار خواه ده ورا خواه گند خواه وکا هستیوان هر دو جنان مینا هستین ای دیتر بکیف خوشی هیوی دکم وگرکا با اولا وگرکا بخوشی سوار تبالا خدای یعنی کون خوراشتیه یه دی بجه کون امه لعرض همو لجه امه بحزار تاقی جو کون کوچ بریه و غربیه خوشتره تولی او جی کونه دی بجه جبرگو مالا ما لعرضه یه خودی وان بعودینه، خودی خلافه لوان وگرینه لجه خواه ببینن تشکی گلکی مزن و خوش.

0: بله گهدار یه ماش قمی بمینن ده و گرا خلکین سری کانیه دا و یکم کاروان و مسئله یا گو مترسی یا خلکین سری کانیه بهیوی یا گو هبو و به حسکرن یا گو هبو و به یعنی بخوستن یا گو و گرن لیل هم بری وی ما فنوان هنه گره که ما فی و گره که اوله ما فی و گره که اوله نتنیش وی کاروانی رش کاروانی اندی تر وی گره که چی به شرط و مرج چاوانه زیده تر می بری خواه بدن پاریزر زکی الحجی اولاتی یکی خلکین سری کانیه یجی و پاریزر و بحثاوی یکی جمر بکه لسر تلیفونی سبات بخیر با
1: سبات بخیر بری زکی
2: بخیر سبات
1: بری زکی پشتی هفت سالان جه کوچ بریه و ایشه و ترسی چه شرط و مرجن گرک بوان ربن کسی اگه وگرن سری کانیه خلکین سری کانیه چه شرط و مرجه بن گرک بوان ربن
2: سوال خیر جارک دن اوش خواهی رو روژک پیروز روژک دیروکی یعنی براستی انو وقت بیز گاوه عولی دی وقتی یک وگر انو بازار خواه مال و ملکی خواه بری درمی فرمیر هره یعنی دوزا مای عولی انو آنو که حطان ها ریا فرمی آس سریکانی جی قام شلو تی یا جی حسا که تی هر دو ری گرتینی دریه اوه بری گشی زبر انو دوی وقتی تا دریه فرمیر در شعوره کی نفسی امانی یعنی مرد حسه انو گش بویه نورمال پشتی که مرد گیا باجار خواه یعنی براستی انو آگاوات دا چی انو دوی اولکاری دی باجار ده بی دوی نو تقدارت تنه بی دوی آدنه جی اف مال و ملکی خلقی امناس کن مبچعوی سری خودید انو به صدا خانی ویران بوی تنه یعنی بونه کومک جی بلوکا و به صدا خانی دنه لطاقی کرده دری و شواکه وان چونه زیدتری بلو جی امکانه بیشم حتان ها سری خانی براستی انو تلید مچه اگر ارتا افیم چوبه سری کانگی تلید نره هینا در دورا مدار تا در دورا گلک تشتا وان به تلمان ها و به یعنی وقت سکناک عسکری تیخوی از مظاهره عسکری کسی هنی به دفی گش جباشی را به خلاص بو باشار بو سفیل بو مدنی وان دفی مظاهره عسکری گش نمینن اوی یک عادت داشی انو اکید وانی وگرن دوی آلی کاری جوان لازمی اتخوازم بیر نکتی دور دلال بکن براستی انو اب آلی کاریات دانی ناوی آلی کاری نه تعویده تعوید نحیا قانونی دیتی ورد تشتکی بقدرین چند خسار چند ضرر درر گیا قاسی وی بدهی افکار اکی دینی جولو براستی گر لکر آگهاندنا می آکر دی آیا آگر گتنا تعویده بجیتی نه تشتکی نراسته زده تریولوژی گلکی گرنگ افحا وکرم کرده افحا تسالانی هانی گلک حق چه بون گلک کشتن چه بون گلک لسر راگ هانی گلک کم زده جهرد و هیلا جشاده چه بون دوی لجان سلم هبه لجان کومیت نهبه جه خلکی دفرا سریکانی جه ریسپیا جه دیندارا از مثلا سوان چه بوده انو اف برینه گی چه بونه اف خندقه دو ارتام یعنی مکوناتا ده پیکاتا چه بونه امکانه بنوان خندقانی هانی بکن پرا بکن جسر جز حس کرنه جز آوا کرنه باجار رکی نه یعنی ایجا براسی وقت مگوت انو امکانه وقت بیجن بکورتی بیجن استنگی اولکاریه نه استنگی ای آبوری نه استنگی روزانه و چه بیانی به لی فلما فراوان و گم گش دسته خود دو دن بلکی امی کانو تجاوز بکن به خسار نکی هم بکن
0: یعنی تدبینه اف اگر تنه نبسه یعنی دوی و گرکه اولابا بردوان باش همه مال باداره یعنی نه تنه اولو داری به و کرن و بیجن و گره
2: اكيد ان از بيجم جوار تكاز دكب جبل مديتي
3: يعني
2: مدیتی روشا بلد مدیتی یعنی هند مالباتی چکدارت خانی خلکی تنه هند چک لپیه گلکانه شارعات درن المطور آبون مدیتن یعنی ارتا بلد مدارس هند وقت سکنی عسکرین یعنی
0: بانا گش تزدود چوبو یعنی کنگی جارا داوی گوت چویه
2: جارا داوی شغل بیش پیش ریاست شوم یعنی و افتش تا هین نهاتی گوهرتن یعنی هین وقت خواه مایی ریا فرمیر نارن یعنی
1: آنات کی جان ریا ردرن؟
2: آنات ریا هر دو ریا فرمی هر دو جیان حطان ها و نبون یعنی ریا مرش دربیتی یعنی شکام شلو در ریا جزتل تمر در سریکانی آنات درن عالی وان و در باقی الحلاف وان دبین جویه لیکن یعنی يعني ملت ودگر نقا تخشيني تستكي نورمالي جره خلبا كرن دريك نو فرميدو هرن مالي خوبان
0: مالي او ريولوج روجع گو وستگاها علو كاتبو دستني شان کرن دويري را چونو هاتن و افري هات اعتماد کرن جبو خلقين سريكاني جوه چاغي جيره جوه چاغي جيده هيوی دکن ری به تباهی بین فکر نفس دینور و اف کلم لپیشی ها کسا کی نمینه باجاری مگش یک باجارن یک دورن لی ام چی بکن داری زوری هشت گو اف کلمانا چی ببن گل لک سپاس جبوتا و تبلیبونا تا بریز زکی الحجیش خواه پاری زر وش خلک این سر کانیه یا زور سپاس ساعت خوش
1: ساعت خوش
2: سپاس ارتر

ایروج چه هست که خوش از چار سد و ده حیا چار سد و پینجی مال باتیج خلکن سریکانی کاوی چاوا ایشه و در باس ببا وی چه خوک خوش بکن وی چه کیفک خوش بکن حفظ سال نه هندکه جه دوربونی جه زحمتی جه استنگی گوده هاتا پیش یاوان یعنی جه دورکی حطانی دورکی بطایبت اف کاروانا پیشی پرانیاوان جه خلکن کامپا واشوکانی و سری کانیه بو شخال گوری حوالی ما دانا خویانی کرن یعنی تقریبا ساعت نه بریکتنا گیهان هتل تمر ری خوش به سانی در باز دبن حتا آنکا گلکی باشه گلکی فخوشی خوشی جمره دانا خویانی کرن دریا هف بیوینی گو حوالی ما جمره چه کرن شخال کسی گو بخواز زانیارین زیده ترناس بکه جوینین وشکیلی که دست بکی حتا آنکا جار بجار هرگولی لسر رو پلا آرتا داد کبن چستان بن چه هف بیوینه تو مارکری بن چه بدنگو دیمن بن هیوی دکن وگرکا اولاش خوالگوری بریز محمد حاجوجی جمره داخو یعنی کرن وکرا دویا آرتا بدنگو سورت دبیجه وی حفتانه سوار وی کاروانک هبه حطانی گو گش بداوی ببن ایروش لگوری هفکاری مدل برین جمره داخو یعنی کرن خلکیم پازده گندان دناوا وی کاروانی دنه وش بلی خلکین او ای باجیر جی حتا آنکا مش به حسانی خوشید به

0: بله گهداری ما شواهین بور برداوامن مت خواستم دی ساولو هفالک خواه یب کروانی را نبیل با دل بریم با دوریم با وان در باس بکن زانیارین زیده تر ناز بکن قافله گیها کوی دکی لی خواهی انترنت لی جموان تن نیا جمرد بیجن وا انترنت لی جمع هات جبرگو مش حرسی کارجی نوی ساند بو سوار یعنی گیها بونجی که گو انترنت لی جموان چوبو شخواه بیتر امی توازن وان در باس بکن که گیهان کوی دکی چلو بون چاوا بون ناس بکن زانیارین ای حری داوی بیل جموان چاوا یه شخواه قافل ساعت نهی سوه ده در کتیه بیتر یو چار سد مال باتی لخوا دیگره زیدی شاستی خواه تومار کربو لیل گوری کسین گو لسر وی قافله جمردان خویانی کرن گو جبر تدابیر اخیای ایگو یعنی او مالی مایی یعنی اجراءاتی وان خلاص نبو بون یعنی اوان وی جارک دم بین در کبن لگوری گو جمردان خویانی کرن بیتر بیتری چار سد مال باتی او ودركتنا ايروش ساعات نهس بهدا خويا مي هافالي خنبيل درباس بكن زيدتر ناس بكن بيزان ياريان داوي چاوانا جهانا كيدكي يا حري داوي جمرغو تبون جهان التلتمر سوال
1: ويدكي سكيني بو كروان بر حاضرتي خودكن ويدكي شاهيجي ابون شخلكين ايت التمر كسين بشوازيا وي كرواني كرواني زيدتر 410 مال باتي الخودغري شخوا حاضرتي تيكرن جشت التمر دركفن شبو بري خوبدن سریکانی ام هول ددن به حوالی مره نبیل سفوکر وی کروانی رایی ام پیر بشتغلن بی کاغی هایی کوه
0: ملی حوالی ما نبیل آنه مره یه سباتا بخیر با نبیل نبیل و لکوی دکینه
1: سباتا بخیر نبیل
0: نبیل تلسر هوایی و لکوی دکینه
2: دما تا خوش به دل دا دما همه گهدار رادیو آرتا خوش به دما خلک سری کانی خوش به انا عمل لسریا دنابینا تلتمر و عالیا دنه ریا انفور لفیدکش خوا کروان قافله گلکی مزنه دل دا انا کام سکنینه دوری تلتمر دوری 4 کیلومتر ام سکنین جبرگو سیاره هجماره سیاره پر هجماره شاحینه پر هجماره خلکه پر نیزی 405 مالباتی نگوش ساعت سبیده گو بری خودان باجار سر گانیه و گندواره و پشتی 7 سالان گو دوری وی گو
1: ری چاو آیو نبیر ری خوشه
2: ری گله کی خوش سوار ری سربستی تی مشاندن دی دیار گو هجبر گو سیاره پرن و ریا انفورجی لسر دریا جایی سالن شو بلکی دروی خدمتی بو او ریجی تعبانه فجبر بلو کروان جی هیدی هیدی دوشه ازمه جی هیه هزمارا سیاره جی پره و دیار جار جاران دسکنه و دمشه حیانه کی ریج هف دور فتکن آنا که اولو دیار نیزی پینج دقاقو هم سکنین و آنا دست پیده که کروان دمشه هیدی هیدی
0: نبیل ونیل کی ده که بسکنن یاداوی گلک جوار دوی گل گوری وی مشا گو دمشه حطابگی هستری کانی
2: دلدا شخوا خلک ایگو د وی کروانی د نش ګوندوار سره کانینه او سره کانینه دایبت وک مانی سر زمان ګو 405 مالباتینه و به بلاکرن جی ام جی نزانم به می بګیر حیانه کی کوی دکه لې ام وی قافله ربن حیانه کی جی ګو ام کاربن او شخوا کس ګو د شوپین رادیو آرت هاجی مال پری وی شوپینه ګار ل دیمن امناره ل قرچین ویډیو امناره گو یعنی ام الفیده کم دستورین انتیم آرتا گوش ویزویده هات به وی کروانی هنر گو بری خوب دستری کاری
0: بخیر و سلامت بگیهجن گلک سپاس جبوتا و تولیبونات هفکاری ما نبیل سفوک او بمربو ساعت خوش
1: نبیل ساعت خوش نبیل
0: بله گوه داری مل گوری حوالی ما نبیل دا خویانی کرن گو آنها او لسر یکینه دنابرات التمری و عالیا ده او بخار ریا امفوره اف پینج دقه سکنی بون افری 4 کیلومتر دوری تلتمری یه شبر گوه هجمار گل لکی مزنه 405 مال بات بکمیون و باس و ترمبیل و سیاره زیده گو جار جاران هنکی هیدی هیدی جی دمشن و شبر گوه هجمار مزن و ریجی نالی کاره هناك درنجي دي كافية يعني تقريبا تاني 5 دقائق سكني بون قوة دي ساوي بمشي والكوب سكنن كاس هنا نظانة ليزان ياري داوي كليب كلي أمي جوارة بيجن هجر أم خليك بداوي جيبكن چه تشتينه هبا أمي دي سال وفقرن قهدارين آرتا ومبورا حر تشتي بارفا بكن.

0: بله گهداری ما اما تخازن شخواج وره بیجن یکم کاروان جه ساعت نهی سبه ده شخل کن سریکانی گونزی 405 مال باطل خود گره بر بسریکانی و دوچه آنها گیهان ریا تلتمر عالیا لسر امفوری دوری تلتمرین 4 کیلو متر کاروان دمشه سوار الگوری ها والی منه بیل اوجی بکاروان ریجمر داخویانی کرن لگوش بر باری گران و کمیونی مزن و گلک ترمبیل و هجمارک مزنه هنکی بدرنگی دمشه و او نباش بنا ریاجی هنکی نا آلی کاره لی ویلکو بسکنن کس نزانه حتا انا کولو دمشن شخوا چالاک وانجی او سیف دا ایو اوجی تبلی مبوگو هزین اول کاری و هزین حکومتا سوری او بوان یک وی کاروانی رنه و لآلیه کی دنجیم هجمارک مزن جمال باتا ججنا او جدریا هف پیوینین ای تو مارکری گو حوالی ما لویدک چه کرن دورین العالی هجماره هستی خودان خویانی کرن جنک هبو گو از مکون خلور راهشتی از بخور ببم حطانی سریکانی لجه خودینم هسته که گله که خوشه تاوی دیسا دکون دبه و دیسا د یعنی او هسته گو یعنی جبر گو مالاوی کتیه و نمایه لی تبلی ولوجی هسته خود دا خویانی کرن که خوشیه که مازن حوالی مجج مردان خویانی کرن گوش که لیکا پیشی حطا آنکا هسته که گله که خوشه لگور بریز محمد حاجوجی اوی دریار و پلا آتاره بدنگو دیمن دا خویانی کرن گوی حفتانه کاروانه گج خلک سریکانی درکه حطانی بر بباجار و گنده خدا ایروش پازده گند خلکین پازده گنده و یه باجار جی هنه سوار گو هینا بریدنم و کوالی من نبیل داخو یعنی کرن گل کبسا کنن ام نزانن امی خاطر جو گهداری خواب بخوازن هیویا سلامتی خیره خوشیه خلکین سریکانی بگهجن جی خواه لی اگر تشتکی نه با بی کمان کلیب کلی امی وگرن و زندی وکن و جوار بیجن و شخواه زانیارین حری زیده لسر و پلا آرتا بدنگ بسورت بدیمن براپورت گو او دادکوه و لسر و پلینوی جی ایدی ترجی هر تشت دادی که وی گاوی امی خاطر خواه بخوازن جو گهدارا
1: بمین خیر خوشید بخاطری و
0: گهداری نا آرتا سلاف جبو و توا سپاس جبو و توا سپاس جبو و حوالی مجی محمد صالح لسر کنترولی ماهر قرنو حوالی گو تبلی مبونی گو بکاروانی رن دورین العلی نبیل سفوک دلبرین موسا سپاس بو تجی
1: جوان شاب جی
0: سوار و حوالی مجی جوان شاب سپاس جبو وی سلاف مجی جویره او آلی کارن گو او یکایا دگه ناو دستی من نوچه این حری داوی شخوا انکا روش باش کوبان نی له وکما دا خو یعنی کرن چې تشته ګون هبا می دي سال وو غرن او د برنامه یا زین د جی وګش ګری دای خلکن سره کانیبا وګاوب خاطر وا
1: خاطر وا

0: صباح بخير روش باش همو قدارين مي هيجا ودلال شو بنارين عارطة يفهم هر كسي يكل سر بيلان ودنه نقطة صفر لما قداريتك وسبه امجوارات بيجن صباح هيوية صباح وغرا خلقه ما جبو وارو جيه خواه ايرو روشا كاقلق يجرين جبو خلقه ما يساري قانيه ده انجام شر و پفچونيو و ايريشين هوانا لسر خلقه ما يك افرنه يجري سبي يه امبيجن اسره قانيه ليه هند بندي خلقه ما ايدنا لجيه واري خواه لكو خواه ودگرنه چادر خواد بيچنه دادنه هيلكه و به هیوه وگره به هستری چوان ودگرنه. تشت بالکش چیه؟ اوانا به غمگینی و به هستری چوان پشتا خدان مال خواه او درکتن. نیش تجیه بوند چادران دا، دا مکتبان دا، لکولان دا، مالان، بارکه و بارکه. نهاجی و جاره که دی وگرنه ایجاجی به هستری چوان ودگرنه جاره. هستری چوان هستری این کیف خوشیه. لبیرانین این خواه ودگرنه. لجوه وارن خواهد گرنه لحستین باوو کال خواهد گرنه لگورستان خواهد گرنه جهن کتی ده هفته هم بیس کرو کوکا خواهد گرنه هین الوی درینه افتلا چقا جدا ببه لحشک نابه جارک دین وی وگره لسراخا خوشیم ببه روشه که پیروزه ججنه جبو خلکی می سرکانیه ویس به کاروان وگره دست بکریه بری ویب سالان کاروانه کچ بری دست پیکره بو ایجاجی کاروانه وگره دست پیکریه و هایا کسی لوی داره مایی و تمنا کری که لی دا انجاما کلپور آمدا چاند آمدا کتم و تم کراس غمگینیه لنبجنا و بالا مبیه لی ایرو جارجاران و کراسا کوند به پرده ته چراندن ایرو ای شادیمانیه جی ام سر بجنا خدا برددنه ام نخواشت که وند لکمون کلک دبن لی ام نامرن کرتم و تم خودی هیزه که جنداریه نه بو هیزه جی ناه سر کانیه خلک خواهم بیزدکه ودگرنه اینی و هنه وگرنه مالا وانا بلکی والا به تشتکتی نبونه دیوار ما هلو شایی بن مالا که 50 سال 60 سالی آوا کرمن بلکی درزیر سر درزیر جی نبینه کفر سر کفر نبینه لی وانا ویلی شونا خواه وگرنه چادر خواه هنه بخارات ودگرنه مال خواه بلکی مالا وان تنه بیلی شونا مالا خواه چادره که وگرن حتی که مالا خواه جاره که دی آوا دکن درزی بکرنه و دسا پاپوران بکرنه و غازان بکرنه و دسا هند بهندی لی آم هم لاش وانا ودگره سر آخا وانا او لاش و آخه جدا نابه بله لی اما سبخ یعنی خلکه که طایبت لسر و مجاره چیکنه حکا خلکه ما بگی جی خواه هسته وانا چاوانه مورال وان چاوانه هیزی که بوان را دارنه وانا پاریزنه وگر وان بچرنگیه چاوه اما سر به چیه بکنه لی ای رو اما لکوبانه ننها لنوان در رادیو آرتا ایفم به وی خلکه جی ام کل سر موسما فستقان شواره بکنه کوبانه براستنی ده فستقان دا ده موسما ورزا فستقان دا گله کی دولمنده و بالکش بیه نتنه زیتون فستق نال کومانه دنگ ودانه نه زیتونی کومانه دینه ایله که فستقی کومانه ناصری را کرنه و مشهور بونه دردکرنه در وجنه بازرگانه خواهنه یعنی امکه سر موسم ماهی سال سر جوره این فستقان امیروش میوانه که منی عزیزه او بازرگان فستقانه همجی قشاره خال ودره هیجی و هر وحا جی ده چینه جی و ده کره جی و ده فروشه جی و عشتکه جی و ده قشیره جی و پیرا چد که امنزان امنهاش بی پرس کنه تو بخیراتی سرچاو مراتی برای نیهاد بخیرا خواب بر و خواب ده هرم
1: خیرا خودل و به خودش و راضی به امیج وگر املتی می سری کانه پیروز دکن وگر نمارا خواب بر حتی و سلامتی ایشالله
0: اری والله
1: سر فستقا زینان هی سال ایشالله دی فستقا شباب و موسم جی مقبوله یعنی
0: اری امیج بینه کن کچاش بی تج بی خونابش بی عبقید روش باش سباباش بخیر
2: روش باش استیر بویده بو همو گودار و شوپینرین ما بطایبت صباحا که طایبت صباحا که ججن هیوی و کیف خاشی جبو خلکی می سرکانیه
0: و کوچر جی وگره
2: بله
0: نوی خود و کاروانی داتی نبلی کاروانی تیر ناوی خودی دای و اوجی وگره سرکانیه
2: بله اکید امی وگرم باجاری خوب پشتی دمک دریش پشتی هفت سالان شکوش بری ج دوربونا جیواری خوب امی وگرن جاردن و گرم سریکانیه لی جبوم هیوانی ما ککنی هات تو بخیر هاتی صباح تا بخیر به
1: خیر خودل تا به
0: خودل صباح فستقه
2: صباح صباح و حمیه بفستقه
1: او کوبانه گی فستقه به ایشالله
0: ام که ایرو هفته فستقه لمیشی بکنه آبا فستقه جمراوینا کوچه و فستقه دست تا سا
1: سا و بی
0: فستقه یه نکسه تولی جمراوی نبا تنین جبوم لبه
2: دست تا سا و بی
1: سا و بی سا و
2: بی موسم فستقانه هم خواهد ناس بکن موسم واقعی چقدر دست بگیری ایدنا اون برفت کنه و ته هی سال موسم اشتود بینی لگور گسالا چوی در باس بیه
1: هی سال موسم شکل عام گیش که درن کتن فستق اوش درن کت و فستقانه یعنی ما زوره اونی او کرنا این کس که جو هی سال گیش که او بو گیش اندالی که
0: این لازمه چندی مهی و برفت؟
1: لازمه بری سری مهی توب یعنی هم بیشن بری مهی حیشتا توب
0: ایوه
1: اره هیسی آش خواهشن پرشن دار لیکن هر سال وچه هم قدیو بود
2: قدیو و برفت رو بقدیو
1: اره دیگه قدیو هیسی آل شن دار لیکن وی جوی طبعا هی نقل خینجی وی وی جوی هیشت و فستق سیرک به فستق بره گوشی وی حتی پینجه حبی دیگره نو گوشی پانزده حبن ده حبن گی سیرک گل بود چیچک و عشق بود
0: ایوه در بخور
1: اره نه ورلو
0: برف و باران آمد چه کرلمه؟
1: اشتا برف و باران هنه که رند کر هنه که خراب کر
2: هنه که رند کر
1: هنه که خراب رند کر نو دار تیر و خوره بو بس درنگ هات و این نقره دو وقت تلقیح هیدا باران بو او بو رتوبه بو دورات تلقیح نبو و فستق گی سیره کر و سیره اگ نکر
0: مشی که لازمه پینج حبی بگره نا پانزده حوان
1: هی ده حبه هی پینج حبن اونه
2: هی سال
1: گیم گرتی اره نه ورگا با موسم پر شبه بو
0: گره سال چنی؟
1: سال چون چهتر بود بس این اقله دوره او نکر دوره گی تجن نبود سیرک بود
2: گی سیرک بود
0: لمنطقه که معین لگی داره
1: نه منطقه گیشکی این اقله حالی غربی ای هانی که بره امبین زیده مواد دایی که مثلا کماوی وی اوی وی امدی هاش از زبل اونا ای سیانی چه خراب بود نه حالی غربی تا نه ای سال سال چونیش که این بود ای سال چکیه من یعنی با فستقی وان ترکی جوانی پر مقامه نوکی
0: ها فستق ناجح هی سال کی جانه؟
1: آشوری
0: از در تجمع رو بجه خواهزان آبا فستق آشوری کی جانه؟
1: آشوری حبی توب
0: آبا حبی دریج چیه؟
1: ترکیه
0: و حبی توب؟
1: آشوری
0: در نوع با معنی؟
1: ایو نوع وقت این نوعی بلدی هی اوی بس این ناجح نا آشوری بترکیه
2: این ناجح نا چند نوع حالیان کوبانی تیدی تو نو ای حری ناجح چیه؟
1: ناجحی شباب ای هانی که مری ملت شجع دکه ترکیه
2: ترکی.
1: بس ترکی ده سال جمع در بلید که و ملت جی عاجز بود نا هی سال گلمت ترمک ممیت ام بیجن تفشو گوندی وی منطقی ما اغلبی خواه آشوری دون خواه مشکره برای تجارت دوم دگو ای منطقی و نی مرغوبه انو مشکره اما هی سال جمع شباب چرا انو مشکره آشوری تیدوی پره متنوعه
0: هی سال موسما آشوریه
1: رحمل هستیم ریده
0: ایت آشوری پرگرتیه نا فرق آشوری ترکی چیه خنجه که دریج و توپی وانا یعنی که ایچ و قالو که تنو که قالند
1: جه چرس کرنه رو و فروتان کارتون رو لدر و آشوری مربوبه اما جه ایچ رو ناچر ترکی ایچ آشوری باتر ته ترکی قال که خواه هستی وی تنه که ایچ خواه وزنه داتینه
0: ایچ خواه وزنه داتینه
1: ایچ خواه وزنه داتینه
0: که ایچ کت بفروشی
1: هر ایچ خواه حبی خواه مزنه این نقره وزن قال کی وی تنه هستی وی هستی سرنا مثلا اون دقشیری هستی درد که به هستی آشوری قالی نه وزنه پرد خود تمام کساره دشکینه ایچ هولوک داره او قالکو هستی هولوک داره هستی آشوری گرانه مثلا کیلو که آشوری امبیجن که سه استقرار میدینه سه سید و پینجه دینه ترکی جور چهار سید رو داتینه
0: بشخاره بنه
1: ایش دا
0: ای پر ایچه قالی که تنکو سفکه
1: ایو ترکی حبی خواهی نقله نمشترگو حبی خواهی مزنه و هستی خواهی تنک
0: هستی خواهی تنک
1: ایچی خواه وزنه دوتینه
0: اره نه اون حد جوران برفت کنه نو هفته
1: نه جمعه هم گید نو هفته برفت کنه و ایسا جی نمشتر
0: کنه دست پیکری برفت کنه نه کچه بله
1: والای دوره تقریبا پنج رو بون شش رو بون بس برای خوام با معنی که خست عشق کرد ایچی خواه واد هندر دو جفلی هفته
0: و زو برفت کنه
1: زو این چیز از ملت رو بخواه رو کنه ملت تو بکنه
0: والله این سر ملت هیرو مهیر چو چند دیمن گرتن میدی خونه رو پرس که اون چرا زو برفت کنه دی بیجم ترسی دزون
1: این سالی باید تعمتن باغچه کی ترم کی دست مده مرتاقی بری
0: آره آره
1: ام گو برف مکه برف نکره ام دی ای هو هولی مگیش کی برف کرن ای بوکوری متوب کر مدی ایدنه توب دیگه ای باغچه متلمو مگو خیلی اجی توب که بیا صبری الله اسکی چپ کم
2: جورتی تا
0: هلک عملا عمال بون کار کر بود شغل و دره مدی یک خدی اعراض بیجه ترمک دی بیجه حل البامنه آوی کوشی خانی خو چولک هری دین دوش که دین اصلا و بنجکتور اگه دین
1: اصلا که خونیش بکنه
2: که نوبتی لورو بره
0: لدواره یک خزمت که کموی که حاش از دل که آف ده پالیو وینه وره و هنک جی بخون
1: والا ما مسته
0: لما رو خواهی پالده یواره بخون
1: ایسو جی سر نیرنده مثلا 10 کیلو توب که و دیگه 40 دلاری 10 کیلو توب که مثلا 20 کیلو و اون داره ارزونش دیدنه
0: چی کچل بیجه تم رقمی چل دیده کچه الا چل
2: سیم
0: نه نو بی نگی سو نه نگی چل
1: ایسا سره وانی سره رد ایسا سارا چونی ارزان بود
0: سره هیو سال کلو چیه
1: هی سال ام 3 دلار 3.75 حتی 4 داره
0: بفروشی
1: بس پیش دا ورند به انشاءالله
0: نظرم دفروش نال باجی دست بی کرنه لسر دکانه
1: ای سور تنه نا آوایا مستر بلکی نمگو چند دار توب کرن حتی
2: نیورو
0: اوجی درانی ما پیلو کنم پس سیانی هات مدشک
1: اوایا 10-15 دینه کشتو به که لون خواه بینی لونی بلاند به بینی گولی حمدی ده به این اقید گید چره پر شواب ده نه ملت او نو که نیل نه
2: ملت نیل نه چی تیره گو بده زن مریشی
1: که نه من خواه گلمه تیشته نه والا مگاده بلکه پینشه همه این
0: حرست مرست برن خیه
1: ای گوند جمع پر رولی نابه ایوار بزدار نبر برو گونده گوندی مجی امانت نیونی
0: امانت برای هر کسی فستقی خوش جانه
1: درمک بردن کهتی مثال رو چونی مل برگو مگو از ملت نسعت کم دور بچینی فستق تدی دبی دار قیمه خیب
2: بله
1: 150 سال 200 سال امری خواهی دریجه
0: هر سر دارش مرش او چه داره کن بیجن و داره ترمکه نه
1: اره ترمکه
0: تا گو و داره جرب داره قامه قیم و داره امری خواهی چه خواسته شکراتی اشتونیه
1: اشته والای از تاریخی و ای از آنمی طبعا خودی و عیر پیدیز مرا گو گو بر

0: خودی عید اوج دیوم نه گو ما حتی 350 کیلو جی کری
1: جوی داره
0: جوی داره
1: ماشاءالله 350 کیلو
0: گو خودی ستور بکه و قرگوزی خوی سوری تی تی دو ببینه دوره بی سوار 300 کیلو
1: من خود چخوا پرد که کنی
0: و 350 در بچه رو که و حضور
1: داره که هزار دلار
2: داره که تنیب
1: داره که هزار دلار
0: اما چرا ترک ویرد بی زیر سور بی آتون
1: آتون راست
0: بی زیر سوره نو که ملتی می امبین
1: قرمزه آلتون
0: آره هولی امبی هولی شیغون
2: آره
0: گینم دچینن جه دچینن اردیمون فرانه و قروجن
1: آره آره
0: والله که بدار کن بره دگو مثلا ما بخواه داره ما بون ده سالی خالم دکره دگو برا دار خواه بگره مزم ببه قوم ببه نو یک سالی خالم دکره پین سالی نشاند که بیکی که نو بره دگو باف دچینه کرده خواه ای لو دگو از که کی از بچینیم این زاره میجی بخوان این ملت پر او ند کرده این هندک ده چوندن نه تا بچین
1: بخواهی
0: پیش سال شهست سال هفت سال تی بخواهی
1: راسته
0: و این نقلی جی من بخواهی سال دانزده شمل جا چون والا سد و پینج و پینج چون جیوات نیونه آنجا مصرفی خواهد درخ دانزده شمل این فستقیم چهار شمل که پینج تون جیوارن او چهار آدم او با بیست هزار مویوی چه تره
1: بیست هزار
0: مصرف خواهیش تنه فستق مصرف خواهیش تنه
2: شو پرسن وای بو مصرف خود چیه مثلا طریق الاعتناء چتونیه
0: ها نو فستق خو باجی او فستق خو باجی بس این اخره نور ملت ور که ام اوف دن اوف دی رنده یو انت اوف ندی اوف ندی اشکنو به نو ام بیج نو دو کو بانی دو بوبون بوبون بودی می بوبونه درجه یکی در منطقه دو او اوف ددن او سام امبیژن کموی وی اوی مزبوط کنی کی واش امبیژ زبلی وی اوی دورغلی نرن موسمی وان حرسول هه و انت مصرفی خو ته مصرفی وی تنه دوم جوتا و یا و درمون
1: اره وره هنر ما صفقان تلفن کر او شیدا بر خو شوننده گو عرض کی مل عمود هه مبیس کو خلک کومنه گرینگی د فستخونه و چی بجن من سعد کم فستخم چینن لا مگو بچینن بچینونش مرد عام بکنه من از حد بچینه گو انواع مگو انواع ما مهندزی کشک کوبنی کیجنی خودی فستخان پرس که بی مهندزه بره لوگه داره خودی غرزانه خودی فستخانه و بجباره بشنه بچینه ایدان جزیری جیر حد حد دست پید که
0: ما مثلا بره ایران عالم در درجه یکی بود ایران
1: ایران اره راست
0: امریکا نو دوی سر
1: اره راست
0: امریکا نو بی درجه یکی بود امریکا
1: اره
0: یعنی نو ترکی ترکی بخواه فستق آده او بو یعنی فستقی وان جی پرن
1: آره.
0: و این اقلی ایرادات ایوان و ترکی تا بیترول خواهتن دده سر آوه یعنی وید جمع نابه که با ویگی فستق کرانه
1: راست نفا منطقی می حدودی دبه لعین تاب ناب دیکنه عین تاب فستقه
0: ترک
1: فستقی عین تاب
0: دوم اوه خلکه اینجازات ایوان و نیوی و دومش خواهد
2: سر پر
0: بکنه فستقی حلبه فستق کد عرض بی فستق
1: حلبه
0: فستقی حلبه
1: منطقه د سوری د منطقه هری باش فستقان دا فستقی خو شباب دولمند و پرن کی جان داره
0: اون نو مورک
1: مورک
0: مورک مورک خون شیخون بس ای نو درجه یکی معروف مورک
1: و بعدی به
0: است بعدی به خون شیخون دورا تینا مناطق ما نو ام د سوری د امینه گیمر بس ان شاء الله 4 سال 5 سال دینه
1: اری والله
0: یعنی اما ایدرو نیوی کوبونی او جوید نیو هر مساوی مورکی
1: د بورس فستقان کاوی نو ان شاء الله
0: مستواب به
2: یکی دینه
0: ان شاء الله
1: اردی کوبونی فستقان قبول دکی
0: زیر زیر اردی کوبونی زیر
1: خاصه قراج به
0: قراج به دوره امین نقور وینی
1: نقور
0: دوره کوردی وی ودی زیر رجی
1: فستق بالا نابه بکو جیر دا داره کوکی خواه
0: داره کوده اوی خواه کور داره بس یعنی عردی منطقه ما قراج زیر رجی رو نا دکی جا دکی گهن موالت بوشه
1: دکی کمون استفاده جناب سبر رو حسادی هم اگر اگر اره کت سبر بتره هبه یعنی فستقان بچین و خزمتی که و یک با مهه ماشالله محمد علی حالنجی یعنی پساری مشتنو چانده یه
0: من دیف استقیم پر اشاو
1: اوه خزمت ده که 24 ساعته ده ناو ده
0: ما مثلا ناو ده نیر یک ده شغل ده شغل ده را تقاعد ده به
1: راست
0: فستقا ناو بچین چهار اینه ها کتن نکنی عامل که بگیر برستا رو جود بکه برو مثلا وقتی جود جود بکه او وکی ده دیو پیده ناو ده چهله ده این سالی خیر میسو کسی او ندون
1: اره
0: میسو فستقا او ندون چهار بعد توب کرنه ما وکی پیدم بلکی
1: چرا
0: سبی خرگوزی سالی ته
1: نو نکی
0: تمام بچینه سوالک ده دسته اینا ده پیر رو حساب که تقاعد به شغل پی نگره که
1: مالا خارونه
0: مالا خارونه
1: ایوه
0: یعنی
2: تمامی آخوادی
0: اره نا که هم بید

0: 5 دور شو 5 دور تخبي دش من النيفون 5 دور خاكيشتي كي وي نو بني مالك عايش بكي
1: لو انا كان بصد دوريشت من انا
0: والله دوستك مي از وي افرو برون نيف خباك اي جوج وخاي جوا سروس نوب ما اي فاستخي خوهنا مريش تقول خوذ زوري ماروني مثلا رند بي وملات بي زوري في رند ما
2: زكي بي شاطر
0: اي فاستخي مريت خوذ فاستخي مرا رند بن اي مغوره فاستخي مرا قيم كوات قيم كل جو فاستخي تي وين جو تجي ماشي مبني اي خوذ في روبه يعني از فيد ويز ما سيب كو ملات
2: شجابي
0: يعني شيست حفتي دوري خويا شيست حفتي دور بإذن نو خوذ خوذ ستور بك دوري جور بينش تونور
1: چوکو دلار تو به جکونه پیش
0: چیست؟ بیست دلار. آنو بیشتر.
1: بیست. نیوی چلا.
0: بیست.
1: بیست ماشاءالله. واسه از دلار خواه.
0: اری بس میرک خدمت کردی او.
1: من 1800 دلار خرج کو خرج که.
0: اشته یعنی شورم میچی و نام ملت بچینه.
1: اری اری.
0: ملت بچینه و قراجون و اردن و دور ما قراجی فره.
1: فره. بس املا که دولة ما بن قراجی خواب چینه.
0: اری و کاشانو.
1: اری.
0: نال قلتها دوستك ما بيت بيت سموي مختير باقي بريشة بابا ميرك ميرك تقريبا شو بلك تشال صوري باري شو
1: أري راست
0: إيه خود استورب كيف صغير خوي شابوب بني ما أدخل ويقولي نوجها نو سورون ما سورون يقولي كي قروجة
1: أري راست
0: حرك خير نكوني بيش ملا خواب بچين چورا خواب بچين سسي خواب بچين كو بس بچين ويشاج عبيد رو جيب دور كي
1: أري راست
0: دوستی که میل وی غربی الجام بود گوه ما چوند گوه ملت مکنی گوه بیت تفاید دور کود که عرده چی خدا از طور بکی هی سور موسیم میخواد ده دونه
2: ده
0: یعنی تشتی
1: ده تو سو پینس و شش هفت هزار دولار
0: ده اری یعنی چه گوه ملت ها دخوازه بیترول کوه نگره
1: بیترول پی نگره
0: عردی ما عردی فستخوانه
1: زهر زهر
0: زير سورة
1: عفوا إيه سورة
0: إيه سورة
1: إزار جانما إزار زير سورة شو فستقة
0: جانما إيه سو ملاد جانم روكر ملاد دي كاتي هلا كاتي هلا حلاب
1: ويفي دبي ملاد جانم خاب كرامات تسليم كير نولي إنسان شو ذي هذا حطوك بس نيجي وباري خاب بس نيجي هونات
0: بس والله ويروني أم شنو سرني أم هوني مجي سيم ممكن أدم ممكن روكرنا هوني ده أندر بلدي ده زيفريم مدي كي خوف بتاقه نیفی پی موتنه ایمن نوتی.
1: باش خوره بنه.
0: نیف پی موتی ایمن نوتی.
1: آره
0: آره. نمگو خیلی هر نو و قوره هم هود نسرنی هم بگر مونه که کیاره حالا بده. هر حالا بنیف تن نوت.
1: مشکلی.
0: یعنی مشکلوکه تولی تن. آره.
1: و لازم چهار سر بگم.
0: اشته ملت کود خوازه. قول فا مرتاح بکی.
1: آره.
0: دور نو فستق مقاومه. شوارانی دوری خواب بنه ره.
2: بله.
0: شما لک خواب چینه نکنی. مثلا امکانی تا تنه شما لک خواب چینه دست دوره. شوار را هر حد خدمت که شتر را جوه سر ایشی گی چیه تره
1: راسته چوفی که کمانتا خوام ادهم محمد روش باشر بود سر چوان جوارش جنزات سیوین هر وحا باوی جودی و مسعود کمال علی و مامست احمد خوجه هر وحا فیدان انتر مصطفی روش باش بود گیشکان علی بکر دبی دنگ تزعیفه ها دنگ خواب برقوم ببی دنگ بله محمد علی هر وها علی بکر جد به سلاب و رج ج کردستان حطانی کومانی کلا برخدان اوج بو ارتا اف ام کومانی سرچوان با وجودی به صباح الخير جرق حطانی کومانی سرچوان بوتاج بو خوشکا من کوچرو اوج بو خاله مستر سرچوان مسعود کمال بجه شو صار عموس مقام حوافاطير المزارعين اريهم پرسکری کین چهار سر نبیاره ملت هود ده کنول نه اد بعد پشت 12 سالان لدربیسی هنا مصرف الزراعي تفعيل كرم خل بري خو هذا ربي سنين إيه ما كومن برة تفعيل كرم وش برشو ملات نهاد ببي كتيكو إيه كومن إيش بقدر إن شاء الله هذا ربي إن
0: شاء الله
1: عمر إيبوجي روج باش تحياتي لابن عمي سر كمال عزيز كك نهاد اشترت بيجي مصطفى بكر باب بروس سلاو رزداري ما مستهي جو دلا دبي صباح الخير مع الفستق وإيكو بيرا هاتي دبي هو ما يرافقه هر وها مستم سنجاری صبح تب خیر و جان جان صبح تجب خیر احلا خالی نیهاد بیجه فادلی و نست بیجه روش باش کمانی سلاب و ریز جبو فستخ حلبی و سلاب گرم مظلوم بر خدام باوی با حوز روش باش جبو تا جبو میوانی تهیجان نیهاد ابو نادر وی سرچاوان حسن ابو دلی روش باش بوده حنیف سلیمان صبح و به هنگ ببید بی انشالله دبی ما یورفقه و ما مستبی راتیه باوی روز سرچاوان است هر وقت حسن ابو دلیل روش باش کوبانی نادر دلوینجی سلاو و ریز بوده سرچوان هنرمند هیجا وجبو حبيبي نهاد وجبو قادر أرطا جيش كيف فرهاد حيد ورجب أصل أبو نزاري جي فرهاد أبو حرو نهاد شنيج نهاد رو وحمو أنضامي أرطا ستير شلورا ويستر شاوان عدنان كوباني روج باش ألمانيا همو أفين وريزن من خدي همو خلق كوباني بپارزه انشالله ده خوده سر چاوان جبو تجي اره مسعود کما بیما مسلمه في مسعود بکوبانی اطلاع يحكي على مزارعين يعني سر مزارعين والله معوني خطن وهنا وجه مدير ناحية مدير منطقة معول بدن اوجب بميواني ما انشالله نزك منظر مصطفى صباح بخير صباح الفستق آزاد آزاد من هولندا سلابوريز بس مهم دبجه مسعود بيستلم وقام حمينا دبي گرمي خواب عالم استلام کرن پرانجي زودنادن عالمه ما مستدار عبدی سلاب رزداری آزاد کوبانی مشی روش باش فستقنو فادل یونس فیریف کوبانی غربی بی قریت مشکو حوالی 140 شجره عمر تقریبا 140 سنه واوا و پشتی به گنده بیادی و زور مغارجی
0: اری اری
1: ای امرو خواسته دو چل سالی رو
0: بیدن معمر دوری بوده اون
2: کبنه
1: بیادی معروفه آقاد فستقنو
0: اری هی سال مسلمان تنه کم
1: گونه نه
0: سال چونش تنه بو هی سال کم
1: اری واه وحييك ابن عمي كاكني هذا دشتر عمر ايبود بيجيجي علي بكر لازم من الشجر فستق زيتون كان نبي مو فيني انا كان انا فستق زيتون نيفادا تشين انا
0: نو شخور والله نو زيتون جاما بلي نا نا نجي خو نو عفرين جي زيتونه
1: رطوبه
2: عردي خو
0: اري جاما ام بزوري او بزوري اوي ويتا يعني والله نو نجي جاما بخه دوري حاضر دوري ما حيس دوري ما ابو ما ووكر ووكر ووكر يعني نجي يا اخوي نجي ما فستقه عاردي ما فستقه جي ما جي فستقه نجي زيتون نو حرتا جي خواد به نو هوفين چقوسو گرم به چقوسو به فستق جي حاضر جي فستون چقوس قرن مي به ايسو ورگوز جي حاضر دوري فستقه هونيه
2: بله احمد المسلم دبي جي سلاف ريزاريش بويواد دبي برساك من جميفاني وهي دبي في فرق بين اراضي الشرقي كوباني وغربي كوباني نسبه الفستق حلبي ويانا
0: نو نو فرضنا نو
1: ايوان تما قديش تعدي صوره
2: هولي شرقي وغربي
1: كل خي صوره دي تشري دبي
0: والله اي ماجي كابره
1: كابره
0: ما كاباتوري بوش بيش هوني
1: ايوه
0: دورام كودلي جو دبي دور خرابات كي نو نو زير بالعكس
1: دبي جاء عادي مورك وضروقي السورة جلال
0: الرحمن لي بوفيتا اي اوه اي
1: خاشيخو
0: موليش نو نو موليش هدك فكرة غريبا غريبا اري اي وان فسغي وان شاوب وان شون دي بس كو پر بچيني
1: اري
0: يو نو تا چون مثلا بيش ملا دهانكا بلا تشتور حاطي خواب بني
1: يعني ما فين افتاري فستقه وفستقه ني هاد لازمه چه قاس به
0: نو ملا تمحيط كي تمحيش النارن ده ملا دكي شاش مثلا عدد دوم زيادات كان نو ما بين حيش حيش تونيف زير حيش مترو دور تا جيرو زير نو
1: والله ما نو چوندي گيشاش
0: ما مستتي زوني كي چوب بنيري 20 سال 3 سال گوچو دور کو شباب و شباب شغل كار دراكتور نو رنيف
1: راسته
0: يعني حتى حيش مترو اي زاتي بي هندك نو پر دوست نمانه فرما و نه
1: مريو چه ويا كه جورتي راكي برو ارتی خواب 12
0: دقیقه کود دیست داری که بیدی زوری مراد من
1: اره این کاری آقا
0: دیست داری نا
1: داره فستقه بودم دبن بودم دبن داره فستقه
0: اره لی بودم ایوی نبینی زیتونی کود کلکی
1: کلا نکی
0: نا
1: بونکی نکی
0: نا قرشی عشق نیبرو قوت به
1: عشق
0: هی تل هف سوار دبی قوت به
1: ای کم جیر داره
0: والا که هر جیر داره دگره بس نه انو که مرین نکن به بن که خزماتی که
1: نه هنگ دارن پر دریج می سر قد که اوه خرابه جرا
0: ای چوچک اونو بینو گوته این ای بلکه ای منز مش هتری زونن چوچک فرق دکه اونو سر قد کنند بس ای مزن مری خمیشه نبه ابدا داری گو ضرار چید که قد که مثلا اهمشی عشق دی نیلی
1: نه هنگ داره شباب دکن دار مثلا تالا که تن دریج بیه ایدیش تو پسرده و داری دریج
0: نه نه ایش خواه نه نه نه دار چه خواست بلا برنده سر خواست سید که
2: شاقی خواه
0: ببین اما وقتی چوچی که تا چه دیکی او دیکی سبی انو تا عیار ام بی عیاره که دیکی
1: عیاره ورگود ماشه
0: عریده ورگود ماشه
2: ورگود ماشه نو داد بیجی نو داری زیتونی نشارده تا بچینی لی در دوره
0: مشکره تنه در دوره ده نیف دا تکی جود بکی نو پرچو گیدنی ترمی که جمعنه ده نیف دا باغ چونده بود مو کمشتو مرک دامن مو باغا گیر رو کر باغ رو کر سیب که درکتور دوره راحتی خواه بسنیتی جود بکی هر دواره جيون يفضل نايمني
1: أو نحسن أحمد نحسن أحمد كما هي دكتور هيك شيء هفوالي منك كي بس روبرز درج بوا دبيجة رأي من ناون يا رأي من بعد بي دار خزمتة خاضي بشكل عام يعني بيك خزمتة كي يعني ونصحناكم كوزيه كو آف دار دي بيدتنا آف وخاطنا داران بچيني يعني جبار آف قل لكي بيگر اگل بي وعجوهي منطقي مجي هنكي يعني ناشفن رتوبتتنا فهو آف قل
0: إمام است عرضه که خوری مه نیفقه علی دینه. اوج گل مته.
1: آره.
0: مبین داری بی داری نه میترونه. او اوج نواده. شوهر زودی سالی هم بین سالی زیاد محل به بلکه.
2: بله.
1: بس جود دکه.
0: جود تیم مزود داده که. او جود خوی شباب.
1: جود نیل عرض بچره.
0: آره ره. جود تیم شباب دیگه که.
1: جود اوج آواک.
0: آره. نه فستخ مبارزی گو فستخ بال اصلی بیجی نه هر هولی حمو محمو غنم یاد نویر که گو فستخ مادی گو فو جامه جانه بعد جامون اودی بطم
1: بطم ها
0: عمری خود دست سوال سیس
1: امیر کی نه امیر کی بود که
0: اشته عمری خود دست سوال سیس سوال اودی پر که بدن مگی بری نه
1: بطم است نش شجرت کزوانه
0: اش وارگ وارگ
1: ای کزوانه
0: وارگ اوی حبیت چیکه
1: بالضبط او قونه
0: او نه سوره چونی دوست اگه میخوان شیخونه ما افرا شکر مگاز که بچین منک هنک دار گو مگو گو هنک هجین هنه مگو هجین چطو گو کوکی خواه بطم امیر کیه قلم سر ترکی نفقه تکینه گو حقی به شتله پانزده دولار شتله خواهی باهای
1: باهای
2: شتله
1: باهای هبنه ماموسته و اوجی مهندس زیراعیه دبیجه زهر رموک بکی دبیجه دبی پیشتی که تا فستق خبر فکرن پرو پر گرینگه که تا آف دی مولا تناگو دی لانو او داره ایدنا معنی جهادی که کری تعوید ببه لانو اصلا که حمل گرتیه وسطا بیه معنی تا تعوید بکی هنی
0: نه بگو
1: بنیرم محمود بشار ما مستم محمود بشار حالی او جمله
2: جمله
1: سلاوی مجبوره هنه وجی مجاره که نهیدی فستق پیشتی بر فکرن جیده آف داده
0: استا من
1: چند سالان بره
0: ما مثلا نمگو نو ای زیراعی الاز ما چیه ترزوان ام نیف دارادان ام عملی تید شغل
1: عملی اره
0: طبعا معلومات جی بره محسوس گیجوانه بکرنه
2: اساسیات شما گرده
0: نو مرد
1: ها یکی گوتی ها بشتی مصطفی دبیجه دبی لگوندی جبنه تن 6000 داری فستقه ها ماشاءالله
0: بل شابه داد نو ببانه عردی خواه کرید بی و جبنه ایش فستقه خواه شبابن
1: شبابن اره
0: شبابن بس هی نو منطقه دا ببانه ما چه نو بگوندی من
1: اره راست
0: انا به گلمت نو ببانه
1: ببانه
0: اره نو دا منطقه دا
1: و جی فهم دکن
0: هین اخلی
1: ماشاءالله هیچ هر کسی که بی مهندزه ما مسته اره والله اوش خواه ما بجاره که مقابله بداره ما برادر رشاد رو چکر او پروفیسور فستقان دارم
0: او ای قلم ای دا او مرگی کبنه و معلمه
1: معلمه
0: معلمه آره
1: آره والله
0: یعنی قلم ایوی شاشنا بود قلم ایوی شبا بود
2: بله استیره بری تهری کومنتا انت خوزن هست بکن پشتی گونجید کن تم حماسی خاص لوی در کل کوبانی هنه منچد کن پیرو
0: نه لوی در که محماسا این محماسا که ویا هین نگیشتی وی مرحله ملت توب کر قادوند و محمسات خوازه کی چه تو به امبی نهر محمسه کو کاملی تمام
1: دوی خواد
0: شریو
1: دوی
0: خواد
1: شریو
0: دی قشورتن هین اقلی عمالتن عمالتن ای دوی شریو نیو را دگرن ای دینجی داره کسارن و داره محمسه بعد جمعه نو
1: گیم کوبان تن نحطن
0: نو نو هی او بشیر هی لندی فرنه
1: فرنه او چی چکه او آره رو بشیر
0: اشتا مود دبه او
1: جی
0: دبه
1: کمی مزن کانه
0: والله از کمی بارگون نظام یعنی میرن از اون محمسا
1: از اون دنده کن وکین چطون گی چید که باقر نو کن و فستق مستخان باقر
0: چید اشته ام جمعه ممسته نها بره تدی دور مدوم گرتی بو او بو
1: نها بارد کم فتحه مستروجی قشاروانی نه
0: فتحه قشاره جمعه کساره جمعه
1: کساره
0: جی قشاره جی ایوان اره وی کساره جی و قشاره جی اینا شهر سالی ته یعنی وی کساره جی واره وی قشاره جی محمسا جی و طول وار نگیسه و ملت امین این در امن گونو بخوازن و بیل نسور بکن نو سالته سروش کی کم بی
2: بکم تر بی
0: اره کم تر بی سالته مسلم گوهانی و قرگوز و فستق بی تالی نیشان
1: یعنی گوری قرگوز قرگوز کن هی سال دنیر نو سالته مسلم خوش بی
0: اره فستق نو ساله کت وقتی فستق ده تاقه و فستق اونی اوی ده بی یعنی ده زانی سالته اشتونیه
1: نيو تشتي توري
0: فاستخدم سولك بيش تو تزوجتوني
1: سولك واتشتي مميز
0: اري لي بيلت كير نو سولك ما زوم بيسول تركي كيما تركي تنابو قرقوز وقتنا تركي بري كيم بيسول ما سولك وين زول بو
1: نيو تشتي مهم دساج ملطر يعني عمليكم برفتكن صح كي جان لازم يشتو برفك يعني
0: رحمه الله استمريت اي صح تقوشي بوشتو تغلاكي سبي كو دور غوشي دور ايوه دورش دور ببي
2: ايوه
0: گوش دوره نو بیت مثلا امور نه بینی زیتون درو چکینن
1: نو
0: هم خرگوز دوره
1: ايوه
0: هم او یو کو یو تیرو دیم نیو دش کی زیرو دبه میخ دبه عذر
1: ايوه
0: درو لید کی نو سوغی
1: دبهش کو کی ده تبه قرفی
0: ايوه
1: وعکس
0: ايوه عکس کو تا عکس دی خص بخاطر قرفه
1: بخاطر
0: قرفه ای دوره بینی کو تسک دون تا دور جه قد
1: کن اره راست
0: تش تک بیر نو
1: تش تک شونی نه
0: نه ايوه
1: نه تاثیر القرگوز ده کی نه بیت توک
0: نه بیت توک این وارد رو لیت بین سوی
1: و عربی برفت که انجام رو بیشتر زنن
0: این وارد وارد میاد و چه ولن تا وی خوبه نه که جادی نه مثلا عمول او هنگ منو گیهوب نیست نه
2: این خبر را جمع
0: کردی اری هم بود ده سال نه ولی کشون هوب نه گیهوب نه
1: تیم من برفت کن
0: ایسون هر وان عجلات که بی زیت هوب کن پرت سعیت پرت هوب کن این مام بین نه کیف خواهد هوب کن
1: پاک هوب کن
0: ایو داره میشینن
1: ايو مش
0: كيف اخوات توبكن اونوج هو بن دوره دوره ابي بتغلط كن وشي كامل جدا
1: وحصرا داستون كي تعالى تشتي
0: داستون نو داستون
1: الا بداستون
0: بداستون هذه
1: شكو كذا بقر فينا وعكس
0: اي مو مو مستا ام بي بري بري كوش بري وما وبري ابي ملاد برا حلب اي نا غريب ام جيش في استقوا عود زبون ما توب ذكر ما دوني الغرفه دو دوني می نغله ای سورج هی بکرو
1: اره
0: ای کاس کی
2: فرض ذکر
0: ایو فرض بکرو د کی سو کرو می کاس د او وی کرو ای بو سر رو کرو می ببرو حلب کیلو پنجا کوت بو شی اس کوت بو ملات عوض دبو بس نه هو مو تو کری خو نات شتاګه یعنی عمر غرو ستر 100 کیلو تو کی
1: یوم ی عمر لو جنا 7000
0: نو 7000 نو ای 66 حتو یک تبرو قشور
1: 66 حتو یک
0: اره تبرو قشور دی طرف سره تا کی جنجر دارت خو قدیو چو یونی زیه خواسته
1: اونها چت کن عملی اونها چت کن بعدی کم برف دکن و چت کن
0: من نو امنود قاشیر نه
1: قشور وای
0: اری نه نو مال قشوری خست ما قشور امرود کن دی نقله ام کی خواست کی روگ نه حتونی سوقی کس دقده هیچ وقت سوقی
1: یعنی بعد قشوری ولی خم پر ریف خن
0: اری
1: عشق دبی
0: که دریا عشق دبی نه وی جوی نه دریا
1: دریا عشق بو تاکرد چوالان
0: ام نو دیم نه حتو مسمی کس دقده
2: ایو
0: و کس خدیو اینو تخلع عشق دبه تجور ای آدمم به وی او ورد به آدم هستی و ای کس خدیو ای هستی دبه سوقو هسته بس هیسو مثلا هر سال ما دیش ما خازن دکر هیسو رام پر خازن نو کن لانو کو موسم سالت شبابه و هم ما ببینی او سعر بشکن رزالت ایسو
1: ایوه و زن قرقو قرقوز آدم زن سالیت موسم هه و نبرن خزم بکار
0: موسم سالیت خدا استور بکی برس خیلی ملت که تولی نه
1: تولی نه
0: ای سال از خواه نسعد کم ای توب کر آف ده
1: بفروش
0: دپیر رو ام بین بینه وقتی گینم کشتو کموی رش مری گینم رود کی کی وی چاقه داره کموی رش بکه بحاره بری به تاقه ملت کموی از خواه لوف آد کمی ای حکم تنه کموی گورتی که و ایسا آف ده که وقتی تاقی و جید خوازی که حکم خواد نبه برا آف نده یو جی سال ایسال خیر به بینو ایسال خیر به آوه جی نخوازه و موادی پیده و بس
1: ایوه
0: و سال ته ایشالله و بینی گینه بستوک چه
1: نا بعدی برف کنیم باشر تن کموی پیگره گه
0: نا امنا که آف نه بس
1: بس آف
2: بس آف ده که
1: بدنه
0: که بس نو آف ده نه دپیر رو هم بیجن وقتی د پیروجی که موی گفت ای حق می خواهی لوو تی که او یا لوو بخواه پر شاوه
1: لوو
0: مثلا اوش هم بیز زبل تی که او دی زیره سوادی مجانو
1: این مجانو هره و پشتی کساره که ویدر کساره خن پر بروش نه لیم
0: نه والا می خواه تعینو ده ایم عدم
1: عدم فروش تجار تید من داره
0: و بو بتاکره ایچ ایچ امری خواه نیدره ایچ
1: نیدره راست
0: یعنی
1: دیدم نوای کوم بار فکر هنگ نوای کنی بوزا چرا جبر بوزا
0: اشته هینا نود مرحله بوزا دانه بوزا کسکه
1: کسکه
0: یعنی بوزا کسکه بوزا جی باها ایچ باها بوزا
1: جه چرا
0: بوزا اغلبی خواه درد کفی خلیج جه حلوی ها تارو جه اوی رو
1: ایوه
0: اویا اغلبی خواه که داره خلیج بوزا امناد مرحله بوزا دانه
1: ایوه
0: پیرا دبه زهری
1: زهری
0: بيرد بسور سوري أرزونا بس ينقل وزنه ده
1: وزنه ده رسول
0: هم نوفو مرحلة نوتي ده بيبوز مرحلة بوده بودش كي حسنا هرقا سورونا
1: أرجح حلوات ما حلوات
0: أيو
1: باعتباري چو خوش شيرين يعني
0: إيه إيسو كيلو نو دوريس كيلو سيو حيش دولاران يبوزو إيش خواه
2: بلي
1: ده كومنت تاعت تشوف كده
2: كومنت يقول جام ديردمن الفيدر كي خليل بوزون دبيجي في عنا حدا بالضيعة ما بيخدم أشجار أبدا ولا بيسقيهم أشجار
1: ليجي ليك
2: ودبي تبي جو في كوري جيش كده أوكي داري حكومة هنا مشت الحكومة دبي وما هيك ما بيشيل الموسم بدي أسأل إياد إذا هذا شلون أشجار وشو نوعه بلي نعسان أحمد دبي بطم الأمريكي يحتاج ماء كتير
1: أيوة يا أمريكي
2: أري أوفي برتغازي أبو عمر حمصي دبي سبهاوة وحمودة ميوة وشاغي وباش وقشبة بلد كوبان يمنع بزرع شجرة شمس على رصيف أمام منزل دبي جاء إدنا ناهيلا كوداري شمسي بزرع رصيفة بچينن
1: واجي قليلك فهذا بشري دبيجي مستوى دبيل قندي جبنا 500 طن فاستخيص عليها
0: والله رسو
1: كم يوكا مازنا والله
2: كم يوكا قلك عدنان محمود دبي سلاف وريز سلاف وريز الجوارة دبينها هنفا فاستقي البروة
1: ايه اوها روكا
2: يستيرا لي يكوچارا
1: وين هو بر
2: دبي لي يستيرا لي يكوچارا بشتي برنامي كيبه بي افستق ازعیر دمینن
1: جبر در ناکت
2: نار
1: نمالان الوه در چرز دکن والا و میوانی متین هم دد نوانا میوانا که وی گوگوتی وره اما وی سعنه گشکی پید نوانا
2: بله
1: ما جارون تشتب خوار نبری مالا
2: احمد بکی دبی روشباش و سلاف و ریزاری جبوی وه جبو میوانی و نیهات شیخ شباب علی احمد سلاف و ریزاری جبوی وه على دين مصطفى دبيجي تحكي جميع أسرار دبي فايون نازر هرشتر
1: ما نازر هرشتر بدأ براينو
2: دبي بشتر أزرار
1: برا ملاد فايدة ببينه
0: برا ملاد بچيني أو أكبر فايدة
1: ها وي بشتر دبي سالي تبه بيستون جواري منا خواهد
0: زورم تاقول
1: نهي سال دبي قراغوز خواهد گوري قراغوزي ويام دنير نوه سالي تي مسمى پرا داگرتي بده
0: نه تاقول مگوه نزوم
1: راست
2: عارف مصطفى دبي أوجيد بيجي سبا وبخير وخوشي به بله
1: که نهاد نها یعنی مرازی نه سعر هی سال آستنگی و چنه معاناتی و چنه وقت تجار فستخان حال وداره بعد حدود مدود گیشوار وکری تجار در وحنه مکارن صادر بکن
0: نه هی سال آستنگی تنه سعر جی هی سال شبه و چرا شبه بمبسته
1: هره
0: ترکی فتره که بره اول یخست تولیزو که لیخست
1: ایوه
0: جمع مسلمان در بلیکت
1: ایوه
0: نه جمع سعر هی سال یعنی سعر مجار سعر هون نده یعنی ادوار خوصول چون من با سارم ندیره
1: ایوه
0: سعری خواه پر جوره
1: پر جوره
0: راست اره اون ما ده دولار بون ده دور بک بون ده دونی بون سارو چونی کم بو سسه بو سخفی ساران ای بوبان ای بون سسه و هفته بو
1: اره راست بس هیش اعلا سار
0: اعلا سقف بو سخفی ساره بو اما هی سار مثلا هفته و پینجو ده بلش بی این اقلی بیداعی امبیجن بیداعی چه بیداع بیانی بس نی امبیر فشی خواهی پر بی و بی و از بی موی پیش تو بیداعی ترکی و این سوخ این رنجی بی انشاءالله سعب و سعرا تن ننه شخوار ایران امبی تماد بی مدیخ شخوار مدیخی گرتی بیداعی وان فردوانه
1: اره راست
0: ترکی مسلم ایوان درب خور واسه عرو زیره
1: مود یک پرست که دبیجه داره معمل خود 45 سال بنو دا کرم لید که به
0: و کابیدون است و که بی مراقبه بکه والا
1: چیه و؟
0: و کابیدون است و
1: کابیدون است کرمه کنون دبیجه
0: دک او دبی غرزه و این درها دا لید خید کوکی داره دا لید خید دجمنه داره وای این اقلی و کرمات جور درد که به ایسا دبی کهزی کو درد که به
1: حلاوی چیه؟
0: حلاوی که مراقبه که نو وقتا نظامه چند سالا بره هولی وانو هر پره دادون هر یکی وی کس که بینه 10,000 دایی که اوی مکافحه خواهونی
1: یعنی درمون مرمون؟
0: درمون که امه درمون خواهتنه
1: این مراقب شوپه دی بگری بکوشی
0: سر دارا وعده نیاود که جیدا تیگرد و داری خزمت به پر پین نکونه
1: ایوه
0: داری خزمت به پر پین نکونه
1: ايوه
0: دور هم بس تشكي امبيت خدمات اخوي كيم بيو بي جيدو لي بالوت به دجمني اخوي رئيسي كو بدونسه اي دور اي فستغه فوق كده دجمني وطن
1: وكن زفستان زيت شاتوي لي تريته
0: اري زيت شاتوي لي ام
1: غير ايمان هي مان لي تخن
0: اري من از زنگ
1: حمله تثبیت حمله واگش کرده
0: والا ما مست گور ملت نام گنمی اووی چون بخواده مست بلکه ما چغاز ها کموی کری شمله ها چغاز گنم کری که بس کار رو کر جاوی ما تیه در کتن والا ام ده پار جان یعنی ام بلکه خسر اینجی اووی و طاقا نمازو
1: نمازو راست
0: و مصرف ها کما یعنی ربه که وی مصرفی نو که به داری فستقه بس ملت چه دیگه ملت بیه سوال سوال موسیم آمده هنه که جمع اگون چوندن سوالو نیه رو کرن نوی صاف اگران در چوندن
1: نه
0: داری خوانه رند بونه بیره لیت خنه ای کورونا اگری داری خوانه دگر
1: نه نه
0: هری ده اوکی مریچ کی بسابر بیزی
1: حیث محمود و سور گندی خورخورش تر سلاوانشینه
0: علیکم
1: السلام
0: خورخورش بیدار خوش شوه بس سی سال جمعونش کیم
1: تمانجی که مره
2: ابو عمر حمسی دوی والله انجاد فشنگه که با فیکی
1: تا قرصاص اره والله ساعتا تا خوش که کنی بجی جوارا ساعتا با خوش والله تملتان شجد که تشتی خوش دار دار نه تنه یعنی انتاج داده دار جوی منطقه خوشت که رتوبه چد که باران افسر خدا کاشت که عوران دزه ابیج عجاج کلی که کیم ده که
0: نساقی ها کیم
1: دار پشکا باجارانه پشکا اره والله
0: ما مثل فرحه اینو کتی دا بشغله اینو بس دیدو بشغله فرحه نمارین سونو که بی
2: راستانو که فری
0: والا تن بس دیدو بشغلی تا هری واری و داری و تی و دماشی و تا بی خواد تکیوی و واد کیوی حرکت و اوه مارین نساقش نو که بی نو ادوی ملتی می غربی گید چینه چرا چینه ما مثلا مثلا ای خورخوری بوبانه سیلم جبنه مشکووی حالی دربازنه و گندانه گیش که هم بیشن حتی گرد ما گرده گنده می غربی گیش اینا جی خوارنه
1: از دو بیشنم چرا و گنده بوبانه و بوبانه و درنا حتی خورخوری دردکوه بعدی جبنه گیوا قوات لینه هم فستقاده چنن و همجی هنگف خودید کرد نشان خودید کرد
0: رحمت دی بابتا بس ملتی می شرقی ملتی می شرقی از موسیم ها گرم دارم مش خوارمون بیول گریم هر دی خواه فرنه
1: فرنه
0: و ای فستخوانه یعنی لازمه او بچینه نا
2: چینه
0: نا جمعونی که ما
1: او چانداتنه ثقافتاتنه
0: جمعونی که ما والا اونی که ما لازمه و قراجی خواه ای حکمه خواهتنش خواهر دو شملون سه شملون چهار شملون بچینه
2: بچینه
0: لوی درکه یعنی ای حکمه خواهتن برو شملک خواه بچینه
1: آره
0: نو هی لوی حالی هی که مل گروزه هی حمام که اداره هی ام بیجن لعوه هی ل قچک مو قچکه هی کیمه کیمه
1: او کرمی که تدبیجی نحسا مد بی حرکت خوی بطیت بی میری کانه بگریش
0: نایز بیجم او تیگرتن جدا تیگرتن
1: تیگرتن
2: نحو جی فشنگی
0: میری بابی نو تیگرتن نمگو وقتا نظامه درد خستن هوری مورک ما مورک مکافعه او خواه بو دگرتن مکافعه خواه بو
1: مکافعه
0: ساد دگر دست حاضر خواه دستان
1: مکافعه دستان
0: اری ده پران
1: ایوه
0: اونی بو
1: باش خاله بني
2: بله
1: كيف بغري باش
2: بله سپاسیتت کن که کنی هات
0: سرچاوه من
2: دسته و سغوه هر خوشی و دلون تندرستی یکا باش بن سپاسیتت کن ستیر و هفکاری مل سر کامری و هفکاری مل سر کنترول عبدالقادر سپاسیه هری مزن جبوی وی گهدار و شوپی نارین من گو حتانی وی کلیکی و ام شوپاندن و جارک دن ام دبیجن جبو خلکی می سرکانی گنفت گرنه بجیواری خو بخیر و خوشی و با امانت و بآشیدی و بتندرستی که باش ایدی به هفر امجیان بکن حتی نیم جاره کدن و خلاکه کدن گهدار و شوپنرین ما بیمیند خیر و خوشی ایده

دماوا و روجاوا بخير و خوشی به گهداری هجا و دلال چکسی کنها دنگی مد پیزه دما تواهی خلکن سریکانی دلالی باش به بهیوی ما که هم باش بین وی روجا خوشی که ایرو مبهوره افکیف خوشی هانی بهوره پاروه کریه که جی ساعتین بربانگا سبهی ده حاضرتی خودکین اونها بر به باجار سریکانی و دچن خلک کنو خلک که تجی هرگلین چوین و وگرا خلکن سریکانی بر به بالات وان بر به باجاری وان جی پیشتی کوچ بریا کوزی ده تر 7 سالان دوم کرد امی بوره بند.

جاره کدن سلاوش بو گهداری هجا و دلالش بوچ کسی کنه ها لما گهداری دیکن ایروشی دوشمه ده هی و حشتانه دیروکه که گله که خوش دیروکه که وکود بهجم بو واته یا جا دروشه میو دو سالیم بیت اف دیروک اوی تو جاری نیش بیر کرن که دوی روشه دو دوی دیروکه ده ده هی و حشتان ده 1026 خلک سر کانیه جو پیشتی کوچ بریا که زیده تر 7 سالان دوم کری و گرین باجار نخواه کوچ سالا ده 1019 ده او باجار سرکانی هات داگر کرن او یکمین کوچ بریش بای خلق سرکانی او گندواری در دور اوی هات دست پکرن جوی روشی در خلق دناو کامپان دو دناو روشن هری زحمت در جیان دکن او شخو باجار سرکانی جالی دولت ترکیه و او چکدارن کبر به حکومت سوریا بری و هات داگر کرن ایجا ایروژی پیشتی که 7 سال زیده تر در باس بو یکمین کاروانا کوچبرین سریکانی و گریان باجارین خواه که بریار بو که او کاروانا هانه جه 600 مالباتی پیدهات لیه وکی کود بیجن هجمار جولو هندکتر بو هیاما زیده زیده 450 مالبات و گرین باجاری سریکانی ایجا ایرو زیده تر او ایدنا بخلق آمده هرگیلین هری نزیک امی دشو پینن.

بلی گهداری هنجا دلال بی گمان دما کجورت بیجیم امی هرگیلی هرگیلی بوار پاروه بکن حوالی منشی وکی گروپا کج رادیوی آرتش خواه هفکار ما دورین و هفکار ما دلبرین او بخواه خلک سر کانی نه ایجا ایرو او کیف خوشی خواند نه تو کسی هر وحاجی هفکار ما نبیل و پیام نیر ما یه کمیروان جی جوان شها بر خودانه باجار بخلکیرن بکاروان خل یه کوچ برین سر کانی یا وکی کمبون جی بلدايا توين عبو بش رجيب بانها بجاري تلتمري درباس کرن بريكوز درباسي برنامه ببن بده دقيا متكلي بنبيل و دورين ريكرن جمر قوتن ده دقا ربك ساعت كيم زيدا ام دو كهجن مدخلا سري كانية كو جبريا حفت سالان وكي خونه كيبو كو هاه بگيني خو بكينينا ويريا هاني كو اوريا هاني تجي مترسي و ترس ببو كو كس نكاري بو درباسي وي ريا هاني ببن مهر النابره كيبو چوك وباري خوبدن جم دورين بيگهاشتنا كوداري.

0: کسی تو بلی گهداری ما میبری خوبدن لگل هفکار خواه دورین العالی کدریه تلفونی لگل منه هگر نها در باسی سرکانی بو گله که باش به دورین دما تا باش به
1: دما تا خوش به دیانا و دما همو گهدارین را دیوزین و آرتا بخیر و خوشی به اری از کار مشتر بیجم ام نها لتل حلافن کمی دسه دقیه دی ترش خوش سرکانی جمع را خویاد به امی در باسی مدخلا باجیر ببن
0: بیروز به دورین ایرو دنگ تولو از دنگ تا دبیزم او قصا که خوشی دی دنگ تا دیا ایجا برا ایرو دنگ تا ببا دنگ گلی سرکانی بگشتی یعنی برا هر پیو کتا ببا نامای که دل سوزی و هیوی اش گلی خورا بیجا هم بخیر هاتن گلی سرکانی اش بای باجاری خواه تون حال کوی داره یا هور گلین خوش مرا بحث بکن که تو هفکار مجی ساعت دست بکی این رجوع در کتنا
1: بله وکه اون دزانن تیما و ستافه آر تاج سری سبهی و مبری خدا بو باجاری حسکی و تایبت خالا کنبونی لباجارو که توینا بو سر بگوندواری باجاری حسکی بو پیش مقابلی کام پا واشوکانی که 7 سالان کچ برین سرکانی تیدا ما بون زور زحمتیه که زیده بو راستی سرخلکیه و 7 سال چوا در باس بنا و بخوا نزانی بو بینن زمان تنی چاوی وان روندی که حیسران دباراندن دما امگهان اما تو بیجا حشر و محشر لو داری کن بو بون به سدان عرب بار هلگر اوتومبیل کن بو بون حمودا گرتی بون بمالی خلکی بکنی نوان و دما که امگهان وی داری جی براستی جی دل دا دیانا ما گلک هفه وین گل خلقی چوی کرن خلق نزانی بون چاوه هستی خوبی نه سر زمان دگوتن ایرو ججن بومه دگو حیا ججن قربان و ججن دی تر دما کم پیک آنی جی نوکه ایرو بو یعنی وکا ججن بو بوان ده همان دمه ده جی ما امریکت راستی جی ما گله کسان دیتن تابت کو کمیتا کچ برین سرکانیه و اجمر دست نیشان کرن کو ایرو ناوی 600 مالباتی هاتو بون ناوی کروانی ده دویا بو کو بریم کهوین لی گله کجوانا هینا حاضریه خو نکری بو لما 410 مالبات ابانا 300 ناوی قافله ده وگریان اجبلی وان 400 ده هم و گله کس بخواه خو بخش کرن گوتن امی جیورن هر ناوی وان نهاتو بو یعنی بگشتی جی نیزی کی 405 مالباتی بری خدان بازار سرکانیه و ما ریا حسک که تل تمری گرت دست ما عالیا در باسکر دویرا در باسکر تل حلب ما دوخه هیچ تیس کارم شتل بیجم آفای امنها در باسی رسمی بازار سرکانیه بود
0: دورین هسته خوش مربیج هسته تا چیه؟ تا در باسی سرکانیه بود پشتی 7 سالان
1: راستی از نزانم از چو بیجم هسته که زمان نکار وصف بکه 7 سال چو مادم اکو هم در کتن چاوی من ریا وگری بو ما گود سی روجنو می وگرن ما چاوی خواه یاجی ما نخست بو بیرا خود اکو هم بیجنو او روجه ببینه مه و مه ببینه سال خلکی باور ند کر ما باور ند کر روجه کیولو وره به حسانی وره گلی بو هیز نو لکاریا هندورین و امن العام ریحا مو کنترول کربون تو بند و تو آستان گینا بو پیش بری خلکه و دما تج خلکیر دبو ایروندی تو نسری کانی بنار هرچند بلکی مالی که لکان لعرده بو گوت مالی منا حاضره مالی منا خلق تیدنه هنک مالی وان وکری بون لی گوتن بیش باکنه بیدارینه لیش بوی وان گله کی خوش بو کوکونی خوش کام پیراکن و بچن لسر عرده خواه دینن هسته که نای وصف کرن گله کس گوتن امده ما کو بگین ویداره امی ما چی خاکا شویدی ناصره کانیه بکن یا دی ترجو گومی بدن بر تلیلیان هسته که جدای جمزن و بچوکانش 7 سالی حیا 7 سالی راستی بندواریا ویرو جیبون هر چاب لریا سرکانیه بو 7 سالی زحمت بون دیانا کوچبری پنابری دربدری عواره بون ایجا بلکی و دیجی نه زفستان آوان زفستان بو نه هاوین بخوشی سروان درباس بو هیوی دکن که وگر آوی جاره بهتر استقراره که ماینده بسقمگریه که بداوان جاره کدن تورکی خونه دن سن ملی خو بری خونه دن جیه کی ندیار و
0: هسته که جدای
1: کروان دو دریجه اشتر بیجم یعنی دو هف دنه
0: یک
1: پشت باز یا اید اید که که بگی باجیر بری دیتر
0: دورین هم به کروانان رنه هم به کروان انگل رنه جوا خویای بیوی بری خواب ده ناکوی داره جه که کولی بسکنن کس های کلوی داره پیشوازی آوادی که
1: امن خو انها دست بکیم در باشی بازار بونه همه بچه سری بازاره تایبت محطه امن بچه بکو پشت الحلف محطه دست بده که امن لودرین از باورم و خاله کمبونی هبه بلکه لجام دوار بخوبه پاشی هر کسی بری خوب ده مال خوبه پیش وازیه که گله کی گرم جالی خلکه فجیه راستی جی هر دو کلا کاری جی به تیلیان به چپ کشکران گله خال پیش وازیه خلکه کرنه لأستام نظن من نقطة وكم وخالة كومبوني والكدرية بجبر هنا كروان دو دريجة سري كروان جي هاي سري كاني يأدي تراز باورم هنا بلكي نقهان بدويرة عنز بحصة زيدة تري تشارسدو بينجي مال باطي دكم وعربان بار هلقرن أوتومبيل زيدنا يعني لب استيج راسي هسه كي قال لك يا خوشه كان يدي تناصر كاني وهل ما بايا ويكرن وكاسكايا ودي انا اصبح اسبكم او قاسرياكو ما قلت كر تكارب تشول بو تشتكي نبو بيار بو لدم اكو ام غامبر بسري كاني و مش افكار ما ارتا قوم قلت بشتي حفت صالان جاره يكي از بامبود بينم لعرضي هاتيه شانتم بشتي قوم در بس كدواري سري كاني هنا نهاز يبام سري كاني ام در باس بو نسکار مشتر بیجم پیشوازیه که گلکی خوش باجار هنه که هاتیه گوهرتن لسر من دیمن ام باجار شکل و شمال باجار نه او باجاری که من ناز دکر لی هلبت بخل که خوبه و گشتر ببه و خوشتر ببه
0: بلی هیوی اوه منیش او پرسیا که به باجار چاوائی دورین جو پشتی که تدید مالا تنی ازی که دورین تدکر همه چاوه کل مالی بده برو شمالی چیه؟
1: مالا من دهورتا باجر دهي نوالاي لأن دكار نوال تاخي دهارن مالا خلاني مال بدارين بلك يبسريا كلوان بخينن أم تام نظان نهاتل بيشيامي أم دخوازن يعني دم قزنج بكن زيدتر كيف خلقي ببنو
0: دورين هوني چي بكن هوني چي بكن لوي داري وكي گروپا راديو آرتا هوني لوي داري چي بكن هم پشتی كون درباسي سري كان يبون
1: بله أمي هل بعد دست بكت دي منا بكشينن درباس بنا دست بكي يا باجر پس رج بری خب دم مال با ت که سرکانی که وگره امی بوده دری مال آوان وکن می بینم مال آوان چلی هاتی گو مال آوان وک خمایی یا چه هاتی گو هرتن دیم نه پشتی هفت سالان و امی طوری که نوا باجر دبگرن امی اینک چیرو کن کراستی جی هجای ور سر اکرانن ور بیستن لای خلک مه و می بکشینن یعنی چج ما ورم تخسیر ناکن افتن دم جمیره پش بری مه و امی هول بدن گله ک مادیان آماده بکن بهتره دیم نه وگره وی قافیله جی بینم بر دست و برچابه و برگه و نزی که خلکی بکن طایبت جزیره هجایه جزیره و هفت سالان خلکی سرکانی خودی کر هم بیس کری جام جز پاسی دکر راسی و که همون خلکانی و یکی دگوتن خوش شل بیدارید بیشن شام شکر لی والله سرکانی شدید جا اجی کارم بیشم حسه که به همو باجارین خوش قامش لو حیات دیر که ما هم بیس کر لی والله تشتکی و که جهواری مروف نینا
0: بری دورین گله که خوشم از و گروپ خو حمیان ام جدل دخوازن که افبه دست پیکه کنو بو عم قال لك كيف كيف خوشن كو باجاري و پشتي هفت سالان زيده تر رزگار بو دورين اب كيف خوشي هاني تشتي هري خوش د دنياي د كومروف به بحثه شاجبوي امناه لنت دس فالا وگرم تو تيما خو وگريان لازمو شيراني بوره
1: گرکو شیرانی من پیش آزیا من بکر راستی من نزانی بلکل پیش بری بیه بگو ام تمام کن تمام نکر لما جگ در ادله خفرت کرو ام در باسی باجر جبونه تشت نینم حیانا هر تشت اولیا راستی جی انشالله می بخوشی جی وگر نسر و بکار بهتر یعنی پشتی چند دم جمیران بهتر بزان بیرو شوا بو بهتر آگاهیان بینم بر دست دیم
0: بری دورین تتکاری پشتی چند کلی اندن آگاهیان دیتر بمرم پار و بکن تلفون من هر تم وکریه لهی بیاتا ما گلک سپاس جبو تاوان هرگلین کتا مرا پار وکر جباجاری سریکانی دلال و شیرین هفکار من دورین علی الگلمه

0: گهداری ما شخوا پیام نیرا ما ببورین ان هفکارا ما دورین لعالی لگل ما بو هرگلین هری داوی به مره پاروه کر پشتی چند کلین دن نمجارا کدن کام بنا رنگ هاشتنا کوی دا اوی وی دلوی داری چشی به هگر در باسی ناو باجار بخوا بونه ناو راستا باجار ام بنا رن به هرگلین زیتا ترم چپ باروه دیکن ایجا لگوری کو قومیته کچبرین سریکانی دادگار کرن کو گرکه هر حفر یعنی هر هفتانه او کاروان در کفن باجار سریکان نیکو هر کاروانه چی او یی چند مال باطان پیکور یعنی هجماره کوي ور د نشان کرین کوی خلک هر هفته بری خوبدن بازار سری کانی شب کو پروسه هن حبکی بلز ور مشاندن طيبتی جو کس کو حطانی حاضرتی خو دکن مال خو بالا بکن کام بنرم به زیدت محمد حاجو جو قومته کو جبرین سری کانی د دربار بیم جاریده چد بیجا
1: اف کلی هانه خلک سره کانی بسالانه لبند اف کلی هانه کومیرو بری خو بده سره کانی اف دمه کمه کومتا کوجبر سره کانی کار دکنج بو وګره خلک خو ایرو راستی جی هجمارا کو مالبات کسم بچن سره کانی 410 نابهاتنه لدیار کو گله کسان خوسی هین بند انا به خونه مانج او جی هاتنه تبل کروان ببن بری خو بده بازار سره کانی انا کروان مې بری خو بده تلتمش تلتمنه مې بچن عالیه و جعلی درباسی تلحلافی ببنه و درباسی سریکانی ببنه راستی جی گلک آماده کاری هایی ایب شاندی را هرین یعنی بخلک می کجبر را هرین شانده حکومت سوری هایی هزن اولا کاری هندرین جی هایی جبو که گلی مره هرین وارن جی یعنی جبو که آماده کاری جبو قافلین دونی جی بکرین دمی پرکن لازمه اگر تو پرس کریک در نکه بدنا به هر قافله که وی حفتی درباس ببه
0: بلیش خوال گوری کو قومیتا کوچبرین سریکانی دناواوی دو بریز محمد حاجو داد یار کرن کوی حفتانه او کروانانا در کوین ایجا ویس به هیاما 410 مالباتان زیده زیده 405 مالباتی بری خودانا باشار سریکانی کو دناواوانده ایجا گوری کو او یکایا بریز عبدالرزاق محمد جریبه بری کامپا سریکانی ایجا حوالی مرا پاروه کرن دما کو خو حاضر دکرن بری کو کاروان بمشن شخوا لسر مال پر رادیو آرتا جی بدن گودی من هاتی پر وکرین کامی بدن گلی بریز عبدالرزاق گهداری بکن بچی دو بیجا
2: روش ابو حفت سالم لبنده بی روشه بو والحمدلله اف روش هاد ابو حفتیک ام لسر بی قافلی کار دکن جمار طبعا بلکی جمار گابو انو شست مال باتات بو حاضر دي تنبون حاضر دي أناك مالباطة تنبون جاهزية وان تنبو شو در كبن كم وقت مخيمة سري كانية بينجي و سي مالباط در كبن جمارا قشتي 410 مالباط ودر كبن يرو بخير وسلامت بري خوردن سري كانية
0: بریز عبدالرزاق محمد آنی سرزمان کوکی کامپا سرکانی بخواه تنخو 53 مالبات جی کامپی در کتنه بگشتی هنه که خلک دیجی هنه کل مالان مالی کرده بجه ببون در کتن بریار بکو 600 مالبات در کتایا لی خویای کوگل کس خو حاضرتی خواه بداوی نکرنه جبوه 410 مالبات یکو تام ناوی او حاطبو در کتن هنه کسی که او کد بجی ند لیسته دیجی وان کو خو پیشکش کرن کو اوی بری خوب دینا بازارین خواه

0: جاهبیه و که جیانا خلکن سرکانی جنوب و گش ببا و حمی ببا خوشی و نخوشی تو دربین نبینن جی ساعت بربانگا صبح ده هجماره که جی خلکن باجار سرکانی خو حاضرت کنش بکو بر باجر و بچوانا اف جیل گوری حاضرتین وان بری که او کاروان بری خو بده سرکانی خو دوچند باجاران را در باست بن حطانی که گهاشت نه و در جا بری که کاروان بمشه هفکارم دورین العلی به هجماره که جی خلکن کل و در جینه که خو حاضر دکرنج بکو او مالبات خو بری خو بنا باجار سرکانیه که هنجوان جی باجار بخوانه لدومینین هنجوان جی لگندواری باجر دومینین جا جوان جنان هفکار ما دورین علی تکلی یان جی هفپوین لگل خانم سمیر حبه چکریه که تیر جی بحث دکه کاوی بکیره بری خو بده سرکانیه و چه حاضر تیه خو کرنه.
1: گهدارین رادیو آرتا نها از باجاروک توی نامه سر بگندواری باجاری حسکی مبتایبت لبرانبری کامپا و شکانی کامپا کچبرین سرکانی رو یکمین کروان کچبرین سرکانی دی بریکه و بمره یه نها خانم سمیر حبشی که جوان جنین که بمالباتا خوره دی نوا کروان دا جی گرتی بری وانجویل سرکانی بده ما تا خوش با خانم سمیرا.
2: هلو سوال حبیبتی هلو
1: گلکس پاس بود 7 سال زحمت براسی پیروز بچاوی ورونی با هفی دارم که چو نوه با اوله با دست بکش مره بیش تشکو داری باجیره و افا چند سال تش باجیر در کتیه؟
2: والله اف 7 سالی ما مش باجیر در کتنه ام سری کانینه
1: جو باجیر بخونه؟
2: اره ام باجیر بخونه لگنده توی میار رونشتینه اره و
1: ایلو تب کر بگره تو کینه؟
2: ازو زلامی خونه
1: زاروکی وهنه؟
2: زاروکی مجیهنه اره
1: اون چند کسن؟ وکا مالبات؟
2: ام 7 کسن
1: باشه پشتی 7 سالان جو کوچ بری و پنابری هسته کی چاوای دما کوچ بر گوتن اوای کروانه یکمین بریک و ناوی وجی ته دهاتی
2: والله گله کیفا ما خوش ام بگر مال خو بازار خو کیفا ما پر خوش بیه اری والله
1: چاوی ته حیسر گرتن 7 سال چاوا در باس بولی سروا زحمت بو و نوا کامپی دبون و کدر دمان
2: اری والله نوا کامپی دبون زحمتی پر بو باجر نه باجر مرا به نخواشه یعنی پر ما عذاب و ایش و الم گیش که دیتن ایم خوازم فگر نمال خواه کیفی ما پر خوش بیه
1: دما سالا ده هزار و نوزدان ونج باجر در کتن وات زانی بونی 7 سال کوچ بر بند نوا کامپا ده بن؟
2: نه من زانی بونا
1: خلک سری کانیش بریا ده هزار و نوزدان و چند جار کوچ بر بون بری خدان باکور بری خدان باجارین پارزگاه حسکی ولی وی جاری دریش کر
2: اره وی جاری پر دریش کر جارا سفت اول شی ام درکتن ام سفتح درکتن ام یعنی وگریانا مال خواب بس وی جاری پر دریش کر عذاب ما پر دید اره والله
1: سمیرا خان هر زده تی بریا چی کریه لی سری کانیه؟
2: بریا باجار خاکری بریا مال خاکری
1: روش مالا و چاوای های و جی هی؟
2: والله های مجی هی اره جيش الحرطة دارو نشتيبون انهاجي على صاز در كفن
1: نهات ونهارن تكفن مالا خودة يانجي وكوني خب خرابرية
2: نعم اكوني خوش بخرابفن ان شاء الله ما تكفن مالا خوشي
1: كيليا دس بيك دماتو بقية باجيرتي چو بكتا چو داي بيش يا چعبي خواه
2: والله اشت نظام اشت چو بيش مش كيف خوش بونا را نظام چو بيش
1: توش نه ده هیسرو روند کان دوباره نه و جاری اون ودگرن هری زده چه بالا ودکشینه اولهیه زاروکه هن خوندنه کار معیشت چه زحمتی وند بیشی پیشیا و به.
2: والله حالیا نم نزانه چه پیشیا می ام نزانه حیام هرن ام شنا خب نیره دنیا چاوایه ترست نبی یعنی انسان استقرار بفی مرتاح بفی ام اهم شی ام مرتاح بفن ترست نبی اهم شی.
1: 7 سال راستی هینا دما کت دم و چاپین خلک سرکانی دنیرش دبیجن یعنی و جاری می وگرن لیوگر و جاری استقرار کی دائم بیاوی کچبری کدی با اوج بخون نزانن پیاما تش بای مالباتین که هینا ناوی وان نهاتی لبندن کون بگهن و اوج سریا و بهت بوان چه دبیجه
2: انشاءالله اوج زورن زورن مال خواه باجار مراش حر داری خوشترش باجار خلکی پر خوشتره باجار مرا غیر چی
1: خانم سمیرا حبش گلک سپاس بوتا هیویدارم که با اولوان بگهجن و راستی جوی جاری جی وگره که برومت به بی جاره کدیم برداندن آباجر به
2: انشاءالله تصابی حبیبتی تصابی ساعت خوش
0: افینا خانم سمیرا حبش بو هر وها افکار ما دورین بری خدا لگل خانم جلیلا برهو که به دریا مال پرا رادیو آرتا را بدن گودی من نه هستی وی هر داوی پارودی که کام بینرن بیچید بیجم خالص
3: اليوم أول يوم رايحة أزور بيتي، وكأنه والدة على الدنيا جديد بعد 7 سنين. يعني صعبة صعبة صعبة، يعني هسا واحد يروح على بيته وما يعرفش نونه، يدخل عليه ما يعرفش نونه، يعني صعب كتير صعب، ما تحمل خالص.
0: راس تيجي تحمل لكن كوبا أخبن لي بيجو ما في جاري هست كيف خوشية يا أوجي كيف خوشية يا أخوة نكارن بشتغل نجبر كوبين وبشتغلن أو يكسر بجرين إيش أبيجو ما نجي إيش جري كيفية.

بلی گهداری ما جو خواهد دل دوا که کمجی آنی سر زمان بر یا نها بچند کلیان کو اوی کمیره ما یا رادیو آرتا در باسی باجاری سری کانیه ببا افجیج با ما جهه کیف خوشی و سر بلنداهیه یا کو پیشتی هفت سالان وکی رادیو آرتا بکمیره خو بعدسه خود در باسی باجاری سری کانیه بو اجنابا باجار دل نابرستا باجار دیمن ادکشینم دیمن لپیشی همینن حرکت تفگر باش هیه لی تفگره کو کسی که ور وکی خلک پیشوازی خلکی بکم تونه یه دل دمره یا راستی بیجه حوکی کم هیه تنه عربه ناوه باجار ده پرن اجبر که جی هجماره که باش جی خلکی و گریانه خلکنه که کلو پلی خود اردخیره نه کسی که لسوکانه دکانانه اجاره گله که کومنت لسروان ویدیو که هاتنه بلاف کرن گله که کومنتات هاتنه هیوی دکن دو بیجه نه بخیر و سلامت و گرنیانه جهه خواه و جهه کیف خوشیه یا دی نوا کومنت ها دی جی هات یعنی وی ساندن که خوزی که جمالباتی وان جیرانی وان در کتنا پیشیا وان پیشوازیا وان بکرنه و گله که کیف خوشی خلق تینه سر زمان به وگره خلقی کچ بری سری کانیه که وگرنیه نمالین خواه که دل دات مستخوز بری کوان برنامه بداوی بکنی هنازی در تر شش حفدقی برنامه ما هیم مدخوست ام تکریب افکاری خوره بکن کابی رو شهری داوی لوی داری چیه وی چی بکن میهره نوبره کسترانه که بلکی که ام تکریب باره چی بکن

جار هیوی او گرکی کو کونی پنابری ور دانین هر کس وگر مالین خو کو ج سرکانی کو هر کولانک هر تاخک خلک وگر یانی ایرودنا با در باسمون باشار سرکانی بلکی بیرانین زیده تر کو تمنی خو لو در در باس کرن دکلی کی ده بیرانین سالان تن بیر یوان ده هر کولانه که بیرانینه که حسکرینه که هیویه کب سالال بنده بون اوه که خلق وگرنا مالین خواه و روژه خواه خوارنه خواه و رازانه خواه جی لماله خواه بکن اوه هیویه واجی پشتی دم و صبر کدریش به هات جه خواه و بسر کفتن بداوی بو بوی اوهی هانه جی مخوص که ایرو امرو مالک تایبت وشانه که تایبت گریدای خلق باشار سرکانی کلی به کلی بواره بن هرگلی هرگلی برا پاروه بکن به وی آوائی هانه جیم دی کشنا داویا خلق آخوا گلک سپاس شبو و شبو گهداری کرنا و شبو هفکاری مل کنترولی دل دا یوسف و سیدان حسین علی کار بون هر وحا گلک سپاس شبو هفکاری من کجی ساعت بربانگا سبه دا بری خودان باشار و کلی به کلی بگاروانین ای کچ بران رنه نها گهاشنا باشار اسری کانیه مخوصم هرگلین هری داویش حوال خودورین العالی زیده تر ناز بکن انترنت اوان خویای دل ده هاتیه گرتن دو باکو کار به مجولن بوی اوائی هانیشی ام دکیشنا داویه خلکه خود تی آگاهی هرگلین دیتر هبن لسر مال پرا رادیو آرتا داد که با هندکارن بشوپینن و لیبنرن شادو بختوار بن بخاطریوان.

بله چاوه راشی بله کلی سبحانی ناگره ای یاری کلی زمان دو دوست قلب و دل خو کافره ای حج گی یاری گی ما کیف و کارا دل ایمان بملک و امرا کباب و برا کمرو شریتر و چیتره ای

وي بليد وسكو بيجي برايا هاي خاي.

دما و روجا و بخیر و خوشی به گهداری هجا و دلال چکسی کنها دنگی مد پیزه دما تواهی خلکن سریکانی دلالی باش به بهیبی ما که هم باش بین وی روجا خوشی که ایرو مبهف را افکیف خوشی هانی بهف را پاروه کریا که جی ساعتین بربانگا سبه ده حاضرتی خودی کن اونها بر به باجار سریکانی و دچن خلک کنو خلک که تجی هرگلین چوین و وگرا خلکن سریکانی بر به بالات وان بر به باجاری وان جی پیشتی کوچ بریا کوزی ده تر 7 سالان دوم کرد امی بوره بند.

جاره کدن سلاف جبوه گهداری هجا و دلال جبوچ کسی کنه ها لما گهداری دیکن ایروژی دوشمه ده هی و حشتان دیروکه که گله که خوش و دیروکه که وکود بیجن بواته یا جاد روژه میو دو سالم بیده اف دیروک اوی تو جاری نیش بیر کرن که دو روژه دو دو دیروکه ده ده هی و حشتان ده 1026 خلک سرکانی جو پیشتی کوچ بریا کزیده تر 7 سالان دوم کری و گرینه باجار نخواه کوچ سال ده 1019 ده او باجار سرکانی هات داگر کرن او یکمین کوچ بریج بای خلک سرکانی او گندواری در دو راوی هات دست پیکرن جوی روشه ده خلک دناوه کامپان ده دناوه روشن هری زحمت ده جیان دکن او شخو باجار سرکانی جالی دولت ترکیه و او چکدارن که بر به حکومت سوریا بره و هات داگر کرن ایجا ایروژ پیشتی که 7 سال زیده تر در باس بو یکمین کاروانا کوچبرین سریکانیه و گریان باجارین خواه که بریار بو که او کاروانا هانه جه 600 مالباتی پیدهات لیه وکی کود بیجن هجمار جویلو هندکتر بو هیاما زیده زیده 405 مالبات و گرین باجار سریکانیه ایجا ایرو زیده تر او ایدنا بخلق آمده هرگیلین هری نزیک امه دو شاپینن.

بلی گهداری هنجا دلال بیگو من دما کجورت بیجیم امی هرگیلی هرگیلی بوار پاروه بکن حوالی منشی وکی گروپ اکج رادیوی آرتش خواه هفکار ما دورین و هفکار ما دلبرین او بخواه خلک سر کانی نه ایجا ایرو او کیف خوشی خواند نه تو کسی هر وحاجی هفکار ما نبیل و پیام نیر ما یه کمیروان جی جوان شها بر خودانه باجار بخلکی رنه بکاروان یه کوچ برین سر کانی یا وکی کمبون جی بلده یا توی نابو پیش رجیب بناها بجاری تلتمری درباس کرن بری کز درباسی برنامه ببین به ده دقیقه یعنی متکلی به نبیل و دورین رکرن جمر گوتن ده دقیقه رو بک ساعت کم زیده ام دو کهجن مدخلا سری کانی کو جبریا حفت سالان وکی خونه که بو که ها بگیرنه خو بکیننه ویریا هانی که اوریا هانی تجی مترسی و ترس بابو که کس نکاری بو درباسی وی ریا هانی ببین مهر ناوره که بچوک و بری خوبدن جم دورین بگهاشتنا کوی داره.

0: بلی گهداری ما میبری خوبیدن لگل هفکار خواه دورین العالی کدوریه تلفونی لگل منه هگر نها در باسی سریکانی بوبوه گله که باش به دورین دما تا باش به
1: دما تا خوش به دیانا و دما همو گهدارین را دیوزین و آر تا بخیر خوشی به اری اسکار مشتر بیجم ام نها لتل حلافن کمی دسه دقیه دیترش خوش سریکانی جمع را خویاد به امی در باسی مدخلا باجیر ببن
0: پیروز به دورین ایرو دنگه تولو از دنگه تا دبیزم او قصا که خوشی دی دنگه تا دیا ایجا برا ایرو دنگه تا ببا دنگه گلی سریکانی بگشتی یعنی برا هر پیوک تا ببا نامه یک دلسوزی و هیوی اش گلی خورا بیجا هم بخیر هاتن گلی سریکانی اش بوی باجاری خواهم تو نحال کوی داره یا هور گلین خوش مرا بحث بکن که تو هفکاری مجی ساعتن دست بکی این رجوع در کتنا
1: بله وکه اون دزانن تیما و ستافه آر تاج سری سبهی و مبری خدا بو باجاری حسکی و تایبت خالا کنبونی لباجارو که توینا بو سر بگندوار باجاری حسکی بو پیش مقابلی کامپا واشوکانی و هفت سالان کچ برین سریکانی تیدا مابون زور زحمتی که زیده و راستی سرخلکی و هفت سال چاوا در باس بنا و بخواه نزانی بو بینن زمان تنی چاوی وان روندکو حیسران دباراندن دما ام گهان اما تو بیجا حشر و محشر لو داری کن بوبون به سدان عرب بار هلگر اوتومبیل کن بوبون حمو دا گرتی بون بمالی خلکی بکنین وان و دما کو ام گهان وی داری جی براستی جی دل دا دیانا ما گلک هفه وین گل خلکی چیکرن خلک نزانی بون چاوا هستی خو بینن سر زمان دگوتن ایرو ججن بوما دگو حیا ججن قربان و ججن دی تر دما کم پیک آنی جی نوکاد ایرو بو یعنی وکا ججن بو بوان ده همان دمه ده جی امریکت راستی جی ما گله کسان دیتن تابت کو کمیتا کچ برین سریکانیه و اجمر دست نیشان کرن کو ایرو ناوی شصد مالباتی هاتو بون ناوی کروانی ده دویا بو کو بریم کهوین لی گله کجوانا هینا حاضریه خو نکری بو لما 410 مالبات اوانا سدی سد ناوا قافله ده و گریان اج بلی وان 410 هم و گله کس بخواه خو بخش کرن گوتن امی جوارن هر ناوی وان نهاتو بو یعنی بگشتی جی نیز کی 405 مالباتی بری خدان بازار سریکانیه و ما ریا حسک تل تمری گرت دست ما عالیا در باسکر دویرا در باسکر تل حلب ما دوخه هیچ تیس کار مشتل بیجم آفای امنها در باسی رسمی بازار سریکانیه بود
0: دورین هستی خوش مر بیج هستی تا چیه؟ تا در باسی سریکانیه و پشتی هفت سالان
1: راستی از نزانم از چو بیجم هسته که زمان نکار وصف بکه هفت سال چو مادم اکو هم درکتن چاوی من لریا وگری بو ما گود سی روزنو می وگرن ما چاوی خواه یاجی ما نخست بو بیرا خود اکو هم بیجنو او روزی ببینه ما و محببنا سال خلکی باور ند کر ما باور ند کر روزی کیولو وره به حسانی وره گلی چبو هزنا ولا کاری هندورین و امن العام ریحا مو کنترول کربون تو بند و تو آستان گینا بو پیش بری خلکه و دما تا چخل کرد بو ایرون دیتون سری کانی بنار هرچند بلکی مالی گلا کان لعرده بو گوت مالی منا حاضره مالی ما هینا خلق تیدنه هنک مالی وان وکری بون لی گوتن بیش باکنه بیدارینه لیش بوی وان گلا کی خوش بو کوکونی خوش کام پیراکن و بچن لسر عرد آخوا دینن هسته کی نای وصف کرن گلا کس گوتن امدما کو بگین ویداری امی ما چی خاکا شویدی ناصره کانیه بکن یا دی ترجو گمی بدن بر تلیلیان هسته که جدای جمزن و بچوکانش هفت سالی حیا هفت سالی راستی بندواریا ویرو جیبون هر چاب لریا سریکانیه و هفت سال زحمت بون دیانا کوچبری پنابری دربدری عواربون ایجا بلکی و دیجی نزفستان وان زفستان بو نهاوین بخوشی سروان درباس بو هیوی دکن که وگر او بی جاره بهتر استقرار کی مایی نبه سقمگریه که بداوان جاره کدن تورکی خونه دن سن ملیخو بری خونه دن جیه کی ندیار
0: بله هیوی آوا هسته که جدای
1: کروان دو دریجه اشتر بیجم یعنی دو هفدنه
0: دورین
1: بازیا اید ایده که که بگیه باجیر بری ایدیتر
0: دورین هم به کروانان رنه هم به کروانان گل رنه جوا خویای بیوی بری خواب ده ناکوی داره جهه که کولی بسکنن کس های کلوه داره پیشوازی آوادی که
1: ام نخوا انها دست بکیم در باشی باجار بونه هما بیش سری باجاره تایبت محطه ام بیش بکو بیش تلحلف محطه دست بیدی که ام الوی دارین از باورم وی خالا کنبونی هبه بلکی لجم دوار بخوبه باشی هر کسی بری خوبه مالا خوبه پیش وازیه که گلا که گرم جالی خلکی و جهی راستی جی هر دو کلا کاری جی به تیلیان به چپ کشکران گلا خل پیش وازیه خلکی کرنه لأستام نظام النقطة وكم وخالكم بني والكدرية بجبر هنا كروان دو دريجة سري كروان جي هاي سري كاني يأدي ترز باورم هنا بلكي نجهان بدويرة عن بحصة زيدا تري تشارسدو بينجي مال باطي دكم وعربنا بار هلقرن أوتومبيل زيدنا يعني لب استيج راسي هسه كي قال لك يا خوشه كان يدي تناصر كاني وهل ما بايا ويكرن وكاسكايا ودي انا اصبح اسبكم او قاسرياكو ما قلت كر تكاربي تشول بو تشتكي نبو بيار بو لدم اكو ام غامبر بسري كاني و مش افكار ما ارتا قوم قلت بشتي حفظ صالان جاره يكي از بامبود بينم العرضه هاتيه شانتم بشتي قوم در بس كنواري سري كاني هنا نهاجي بام سري كاني ام در باس بو نسکار مشتر بیجم پیشوازیه که گلکی خوش باجار هنه که هاتیه گوهرتن لسر من دیمن ام باجار شکل و شمال باجار نه او باجاری که من ناز دکر لی هلبت بخل که خوبه و گشتر ببه و خوشتر ببه
0: بلی هیوی اوه منیش او پرسیا که به باجار چاوهی دورین جو پشتی که تدید مالا تنی زی که دورین تدکر همه چاوه کل مالی بده برو شمالی چیه؟
1: مالا من دهورتا باجر دهی نوالایی لیان دکار نوال تاخی دهرن مالا خالانی مال بدرینه بلکی سریا کلوان بخینن ام تا ام نزانن هاچل پیشیامه ام دخوازن یعنی دم قزنج بکن زیدر تر کیف خلکی ببینه
0: دورین هونه چی بکن؟ هونه چی بکن لوی داری؟ وکی گروپ رادیو آرتا هونه لوی داری چی بکن؟ هون پشتی که هون درواسی سری کانیه بون؟
1: بله امی هل بد دسپک پس رجب بری خب در مال بات که سرکانی که وی وگره امی بوره دریم مال آوان وکن می بینم مال آوان چلی هاتی گو مال آوان وکه خم ای یا جهاتی گو هرتن دیم نه پشتی هفت سالان و امی طوری که نوا باجر دبگرن امی اینک چیرو کن کراستی جی هجای وره سر اکرانن وره بیستن لای خلکی مه و می بکشینن یعنی چج ما ورم تخسیر ناکن افتندم جمیره پش بری مه و امی هول بدن گله که مادیان آماده بکن بهتره دیم نه وگره وی قافیله جی بینم بر دست و برچابه و برگه و نزیکی خلکی بکن طایبت جزیره هجای جزیره و هفت سالان خلکی سرکانی خودی کر هم بیس کری جامج سپاسی دکر راسی و که همو خلکانی و یکی دگوتن خوش شل بیداری دبیشن شام شکر لی والله سرکانی شریتری جا اجی کارم بیجم حسه که بحمو باجارین خوش قامش لو حیات دیر که ما هم بیس کر لی والله تشتکی و که جهواری مروف نینا
0: بری دورین گلک کیف خوشم از و گروپ خو حمیان ام جدل دخوازن که ابو بعد سپیک کنوش بو عم گله کی کو کیف خوشن کو باجاری و پشتی هفت سالان زیاده تر رزگار بو دورین اب کیف خوشی هانی تشتی هری خوش دو دنیای ده کومروف به بحث شاشبوی امناه لنت دس بالا و گرم تو تیم خو بغریان لازم هون شیرانی بوره گره
1: کو شیرانی مو پیش از یا ما بکر راستی من زانی بولتی پیش بری بیه بگو ام تمام کن تمام نکر لما جگ در ادلی خو خورت کرو ام در باسی باجر جبونه تشنینه حیانا حرتشت اولیا راستیجی ان شاء الله می بخوشی جی وگر نسر و بخوشی بهتر یعنی پشتی چند دمج میران بهتر بزانه بیرو شواب و بهتر آگاهیان بینه بر دست ادی
0: بله دورین تتکاری پشتی چند کلی اندن آگاهیان دیتر به مرم پار و بکن تلفن من هر تم بکری یل هویات ما گلک سپاس جبو توان هورگلین کو تمرا پار وکر جو باجاری سری کانیا دلال و شیرین هفکارمن دورین علی گلمابو

0: بلی گهداری ما شخوا پیامنی راما ببورین ان هفکار ما دورین لعالی لگل ما بوهر گلین هری داوی به مره پاروه کر پشتی چند کلین دن نمجاره کدن که امبین رنگ هاشتن و کده اوی وی دلوی داری چشی به هگر در باسی ناو باجار بخوبون ناو راستا باجار امبین رنگ به هور گلین زیده ترم چپ پاروه دیکن ایجا لگوری کو قومیته کچبرین سریکانی داد یار کرن کو گره که هر حفر یعنی هر هفتانه او کاروان در کفن باجار سریکانی کو هر کاروان ایجی او ایجی چند مالباتان پیکوره یعنی هجماره که اوی وره دست نشان کرن کو بی خلک هر هفتی بری خوب دن باجار سریکانی ایج بو کو او پروسای هن حبکی بلز وره مشاندن طایبتی جو کسی کو حتانی حاضرتی خود کن مالی خوالا بکن کام بینرم بزیده تر محمد حاجو جو قومیتای کج برین سریکانی ایده در باری بیم جاره ده چه دو بیجا
1: اف کلیه هانه خلق سرکانی بسادان لبند اف کلیه هانه کامیرو بری خواب بدن سرکانی اف دمک امک کمیتا کجبری سرکانی کار دکنش بو وگر خلق خواه ایرو راستی جی هجمانا کو مالبات کسیم بچن سرکانی 410 ناب هاتنه لدیار کو گلک کسان خواستی هین بند ناب خوانه مانا جی او جی هاتنه تبلی کروان ببن بری خواب بدن باجار سرکانی انا کروان ممی بری خواب بدن تلتمرش تلتمر امی بچن عالیه و جعلی در باسی تلحلافی ببنه و در باسی سریکانی ببنه براسی جی گلک آماده کاری های ایب شاندی را هرن یعنی بخلق می کجبر را هرن شاند حکومت سوری های هزن اولا کاری هندرین جی های جبوک و گلی مر را هرن وارن جی یعنی جبوک و آماده کاری جبوک خافلین دنی جی بکرن دمی پرکن لازمه اگر تو پرسکریک در نکه بدنا به هر خافلی که وی حفتی در باس ببه
0: بلی شخوال گوری کو قومیتا کچبرین سریکانی دناواوی دو بریز محمد حاجودا دیار کرن کوی حفتانه او کروانانا در کوین ایجا ویس بهی هیاما 410 مالباتان زیده 405 مالباتی بری خودانا باشار سریکانی کو دناواوانده ایجا گوری کو اف یکایا بریز عبدالرزاق محمد جریبه بری کامپا سریکانی ایجا حوالی مره پاروه کرن دما کو خو حاضر دکرن بری کو کاروان بمشن شخوا لسر مال پر رادیو آرتا جی بدن گودی من هاتی پر وکرین کامی بدن گیل بریز عبدالرزاق گهداری بکن بچی دو بیجا
2: ابو حفت سالم لبنده بی روژه بو الحمدلله اف روژه هاد ابو حفتیک ام لسر بی قافلی کار دکن جمار طبعا بلکی جمار قابوا انو شست مال باتات بو حاضر دي تنبون حاضر دي أنك مالباطة تنبون جاهزية وان تنبون شو در كبن كم وقت مخيمة سري كانية بينجي و سي مالباط در كبن جمارا قشتي 410 مالباط ودر كبن يرو بخير وسلامت بري خلدن سري كانية
0: بریز عبدالرزاق محمد آنی سرزمان کوکی کامپا سرکانی بخواه تنه خوب پینجیو سی مالبات جی کامپی در کتونه بگشتی هنه که خلک دیجی هنه کل مالان مالی کریده بجه ببونده کتون بریار بکو 600 مالبات در کتایا لی خویای کوگل کس خو حاضرتی خواه بداوی نکرنه جبوه 410 مالبات یکو تام ناوی و حاتبو در کتون هنه کسی کو او کدویجی ندلیسته دیجی وان کو خوب پیشکش کرن کو اوی بری خوب دونه بازارین خواه

0: جاهبية وكو جيانا خلقين سري كان يجنو با جيش ببا وحمي ببا خوشي ونخوشي تدر بين نبينن جي ساعتين بربانغا صباحي دا هجمارك جي خلقين باجاري سري كان يخو حاضرت كنج بوكو برب باجير با بچوانا افجي القوري حاضرتين وان بريكو او كاروان بريخو بدا سري كان يشخوا دوچند باجاران رادر باسبن حطانيكو قهاش سنع ويدا رجا بريكو كاروان بمشا هفكارا ما دورين العلي بهجمارك جي خلقين كل ويدا جنين کو خو حاضر دکرنج بوکو او مالباتا خو بری خو بنا باجار سریکانیه کو هنجوان جو باجار بخونه لدمینین هنجوان جی لگونتواری باجر دمینین جا جوان جنان افکار ما دورین علی تکلی یانجی هف پیوین لگل خانم سمیر حبه چیکریه کو تیر جی بحث دکا کاوی بکیره بری خو بده سریکانیه او چه حاضر تیه خو کرنه
1: گهدارین رادیو آرتا نها از باجارو که توی نامه سر بگوندواری باجاری حسا که مبتایبت لبرانبری کامپا واشوکانی کامپا کچ برین سریکانی ایرو یکمین کروانی کچ برین سریکانی دی بریک و بمره یه نها خانم سمیره حبشی که جوان جنین که مالباتا خوره دی نوا کروان دا جی گرتی بری وانجوی لسریکانی بده ما تا خوش با خانم سمیره
2: هلو سال حبیبتی هلو
1: گلکس پاس بود هفت سال زحمت براسی پیروز به چاوی ورونی به هفی دارم که چونوه به اوله به دست به کشمره بیش تشکو داری باجیره و افه چند سال تش باجیر درکتیه؟
2: والله اف هفت سالی ما مش باجیر درکتنه ام سری کانینه
1: جو باجیر بخونه؟
2: اره ام باجیر بخونه الگونده توی میار رونشتینه اره و
1: ایرو تب کر بگره تو کینه؟
2: ازو زلامی خونه
1: زاروکی وهنه؟
2: زاروکی مجیهنه اره
1: اون چند کسن؟ وکا مالبات؟
2: ام هفت کسن
1: باشه پشتی هفت سالان جو کچ بری و پناه بری هست که چاوه ایده ما کچ بر گوتن آوای کروانه یکمینو بریکه و ناوی وجه تیده هاتی
2: والله گله که کیفا ما خوش ام بگر مال خواه باجار خواه کیفا ما پر خوش بیه هره والله
1: چاوه تا حیصر گرتن هفت سال چاوه در باس بولی سروه زحمت بو و نوه کامپی دابون و الکو داری دمان
2: هره والله نوه کامپی دابون زحمتی پر بو باجر نه باجر مرا به نخواشه یعنی پر ما عذاب و ایش و الم گیش که دیتن خوازم فگر نه مال خواه کیفی ما پر خوش بیه
1: در ما سالا ده هزار و نوزدان ویش باجر در کتن و زانی بونی هفت سال کوچ بر بند نوه کمپا ده بند؟
2: نه من زانی بونه
1: خلک سری کانیش بریا ده هزار و نوزدان و چند جار کوچ بر بون بری خدا نه باکور بری خدا باجر این پارزگاه حسکه ولی وی جاری دریش کر
2: آره وی جاری پر دریش کر جرا سفت اول شی ام درکتن ام سفتح درکتن ام یعنی وگریانا مال خواه بس وی جاری پر دریش کر عذاب ما پر دید آره والله
1: سمیره خانه هر زده تا بریا چی کریه لی سری کانیه؟
2: بریا باجر خواه کری بریا مال خواه کری
1: روش مالا و چاوای های وجیه هیه؟
2: والله های مجیه هیه آره جيش الحرطي دارو نشتيبون ان هاجي على صاص در كفن
1: نهات دوني هرن تكفن مالا خدا يانجي وكوني خب خرابريه
2: نعم اكوني خاجي بخرابفن ان شاء الله ما تكفن مالا خاجي
1: كيليا دس بيك دا ما تبقية باجيرتي چه بكتا چه داي بيشيا چعبي خواه
2: والله اشت نظام اشت چه بيجم شكي خاجبون ارا نظام چه بيجم
1: تجنا هذا هيسر روندك عن دبارينة بجاريهم فدقرن هل إذا دتش بالا ودكشينة أو لهي زاروك هن خوندن كار معيشة تش زحمة تي وند بيجوا بيشيا وبه
2: والله حاليا أم نزان تش البيشيا ما أم نزان حياة مهرن أم شنو خبنيرة دنيا شاوية ترستنا ب يعني إنسان استقرار بفي مرتاح بفي أم أهم شيء أم مرتاح بفن ترست النبي أهم شيء
1: حفظ صار راستي هنا دما كنت دم وشافين خلك سري كانية دنيرش دبيجن يعني في جاري مي فجر اللي فجر في جاري استقرار كي دائم بياوي كوتش بريك دي بأوج بخن نزانن فيا ما تجبي مالبات إنكو هنا نافي وان نهاتية لبندن كون بجهن وأوج السريا وبتبو وان شد بيجن
2: إن شاء الله أوج زورن زورنا مالي خوا بجاري مرش حدري خوشترج بجاري خلكي بر خوشترة بجاري مرا غير شيء
1: خانم سميرة حبش جلكس باس بوته هفي دارم كو بأولون بجهن راستی جوی جاری جی وگره که برومت به بی جاره که دیم برداندن آباجیر به
2: انشاءالله تصابی حبیبتی تصابی ساعت خوش
0: افینا خانم سمیره حبش بو هر وها افکار ما دورین بری خدا لگل خانم جلیل برهو که به دریا مال پرا رادیو آرتا را بدن گودی من نه هستی به هری داوی پارودی که کام بینرن به چی دو بیجن
3: خالص اليوم أول يوم رايح أزور بيتي، وكأن والدة على الدنيا جديد بعد 7 سنين. يعني صعبة صعبة صعبة، يعني هسا واحد يروح على بيته ما يعرفش نونه، يدخل عليه ما يعرفش نونه، يعني صعب كتير صعب، ما تحمل خالص.
0: راستي جي تحمل لكن كوبا أخبن لي بيجو ما في جاري هست كيف خوشية يا أوجي كيف خوشية أخوة نكارن بيشتغلن جبر كوبين وبيشتغلن أو يكسر بجرين إيش أبيجو ما نجي إيش جري كيفية.

بله گهداری ما جو خواهد دل دوا که کمجی آنی سر زمان بر یا نها بچند کلیان که اوی کمیره ما یا رادیو آرتا درباسی باجاری سر کانیه و با افجیج با ما جهه کیف خوشی و سر بلنداهیه یا که پیشتی 7 سالان وکی رادیو آرتا بکمیره خو بعدسه خو درباسی باجاری سر کانیه و اوجنا با باجار دل نابرست باجار دیمن ادکشینم دیمن لپیشی همینن حرکت تفگر باش هیا لی تفگره که کسی که ور وکی خلق پیشوازی خلقی بکم تو نیه دل دمره یا راستی بیجه حوکی کیم هیه تنی عربه ناو باجار ده پرن اش برکو جی هجماره که باش جی خلکی وگر یعنی خلکی نکه کلو پلی خود در دخیلی نه کسی که لسو کانه دکان آنه جاره گله که کومنت لسروان ویدیو که حاطنه بلاف کرن گله که کومنتات حاطنه هیوی دکن دو بیجه نه بخیر و سلامت وگر یعنی جه خواه و جه کیف خوشیه یا دناوا کومنت ده جی هات یعنی ویساندن که خوزی که جمال باتی وان جیرانی وان در کتنا پیشیا وان پیشوازیا وان بکرنه و گله که کیف خوشی خلق تینه سر زمان به وگره خلقی کچ بری سر کانیه که وگرنه نمالین خواه که دل ده مست خوز بری کوان برنامه بداوی بکنی هی نازی ده تر 6-7 دقیقه برنامه ما هیم مدخوست ام تکریب افکار خوره بکن کابی رو شهری داویل ویدری چیه وی چی بکن میهره نوبره کسترانه که بلکی کو ام تکلیه باره چی بکن

جار هیوی او گرکی کو کونی پنابری ور دانین هر کس وگر مالین خو کو ج سرکانی کو هر کولانک هر تاخک خلک وگری یعنی ایرودنا و در باسونا باشار سرکانی بلکی بیرانین زده تر کو تمنی خو لو در در باس کرنه دکلیه کی ده بیرانین سالان تن بریوان ده هر کولانه که بیرانینه که حس کرینه که هیویه کوب سالال بنده بون اوه که خلق وگرنا مالین خواه و روژه خواه خوارنه خواه و رازانه خواه جی لمال خواه بکن او هیویه واجی پشتی دم و صبره کدریش به هات جهه خواه و بسر کفتن بداوی بو بوی اوهی هانه جی مخوست که ایرو امرو مالکی تایبت وشانه که تایبت گریدای خلق باشار سرکانی کلی به کلی بواره بن هرگلی برا پاروه بکن به وی آوائی هانه جیم دی کشنا داوی خلق آخوه گلک سپاس شبو و شبو گهداری کرنه و شبو هفکاری من کنترولی

مارون كرم، فزعت الاستاذ مارون كرم.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفتوش.